0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: The unmanned lunar orbiter spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times. But this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
3: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi

0: bring straight old school.
1: Awesome. Sedam, sedam, FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

U urednosti takvoj nezapažen je sa svim. Bez tragova on živi i rijetko noću čita. On dušu svoju krije sred beznačaja.

I kako to da shvatim, završio je sjajno, sjajno, sjajno, sjajno! U postelji svojoj

0: ti krvi.
1: Od koga, makar zašto, ustrijeljen je u noći, po svom životu zadnji, a po smrti prvi, prvi, prvi, prvi! Kao da je vječno varao u igri. Triumfalno sasvim završio put. Zar je u njem bilo toliko života da je zaslužio tako slavnu, slavnu, slavnu, slavnu smrt? Ali svatko u svojem jadu

Dobro jutro. Osam je sat i šest minuta i evo nas danas ovog prohladnog jutra, kažu da je trenutno 12 stupnjeva, danas je prognoza takva da nas, da vidimo šta nas može očekivati, pretežno ili djelomično sunčeno uz malu i umjerenu na oblaku, puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, ujutro slaba bura. More će biti mirno ili malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 11 i 16, a u unutrašnjosti Istre između 5 i 10. Najviša dnevna temperatura zraka biti će između 18 i 23 stupnjeva. Kažu za danas da je bio meteorološka prognoza povoljna, osjet ugode svježe, a temperatura mora, da vidimo što se sa morem događa, 20,8 stupnjeva. Dobro jutro još jednom, vi slušate Radio Rojc, ajmo malo svirat pa se čujemo opet malo poslije.

Dobro jutro još jednom, 8 sati i 15 je minuta. Pa ajmo pogledati malo obavijesti koje danas bi bilo sasvim u redu pročitati. Podsjetit ćemo se Pula promet ovih privremenih izmjena trasa, dakle jučer i danas, zbog izvođenja radova na kružnom raskrižju Fažanske i Vodnjanske ceste na području Velog Vrha. Na snazi je privremena regulacija prometa.

Za vrijeme trajanja radova i zatvaranja dijela prometnice, Pula promet bit će primoran, odnosno jest primoran, privremeno izmijeniti trase autobusnih linija 5 i 21. 5 je autobusna linija koja vozi Đardini, Štinjan, Đardini, a 21 Pula Fažana, Peroj, Barbariga. Navode što se tiče ove trase, odnosno autobusne linije 21 sa pripadajućim varijantama. Građani koji koriste ovu autobusnu liniju zasigurno znaju o čemu se radi. Pa iz Pula prometa kažu, zbog prometovanja obilaznim pravcima doći će i do promjena vremena polazaka pojedinih linija te produženja trajanja vožnje, što će utjecati i na vremena, na vrijeme dolaska autobusa na usputna stajališta. Dakle, linija 5, Đardini, Štinjan, Đardini, autobusi će u smjeru Štinjana prometovati obilaznim pravcem ulicom Valelunga i ulicom Pužar, iz koje će skretati prema Štinjanskoj placi. U povratnom smjeru autobusi će s Važanske ceste skretati na Štinjansku cestu te nastaviti ulicom Pužar i ulicom Valelunga prema centru grada. Linija 21, ona vozi Pula Fažana, Peroj, Barbariga, Pula sa pripadajućim varijantama. Autobusi će prometovati obilaznim pravcem ulicom Valelunga i ulicom Pužar u Štinjanu, odakle će nastaviti Štinjanskom i Fažanskom cestom prema Fažani i Peroju. U povratnom smjeru autobusi će prometovati istim obilaznim pravcem. Zbog produženja trajanja vožnje na obilaznim trasama korigiraju se pojedini polasci s početnog stajališta u Istarskoj ulici, pa tako linija 5, opet Đardini, Štinjan, Đardini, polazak radnim danom u 7 pomiče se u 6.40, a polazak radnim danom u 7.15 pomiče se na 6.55. Ostala vremena polazaka sa početnog stajališta u Istarskoj ulici ostaju nepromijenjena. A sad što se tiče linije 21 sa pripadajućim varijantama, dakle Pula Fažana, Peroj, Barbariga, Pula, linija 21A, polazak onaj koji je bio u 5.35, to je već prošlo za današnji dan, je više u 5.25, linija 21C 6.20 pomakla se na 5.55, 21 u 6.50 pomakla se na 6.30 i sad neću ja to čitati, nego ajmo ono što možemo još uhvatiti, što ima smisla pročitati. Evo nas linija 21, polazak u 11.40, pomiče se na 11.30, znači svi autobusi ranije zapravo kreću. Linija 21A, polazak u 13, pomiče se na 12.50. Linija 21B, polazak u 15.20, pomiče se na 15.10. I linija 21A, polazak u 16.40, pomiče se na 16.30. Dakle, 10 minuta ranije kreću autobusi na liniji 21 AC GH AB u subotu. Što se subote tiče, linija 21A, polazak je u 6.20, inače, a sad se pomiče na 6.10, a ostala vremena polaska sa početnog stajališta u Istarskoj ulici ostaju nepromijenjena. Za vrijeme trajanja ovih radova autobusna stajališta Veli Vrš, Kola, Padulj i Paganor u oba smjera neće biti u funkciji, a kao zamjena za navedena stajališta putnicima će na raspolaganju biti privremena autobusna stajališta na početku ulice Valelunga. Sad posebno obavještavaju učenike osnovne škole Veli Vrh. Dakle, danas koja koriste autobusni prijevoz u oba smjera trebaju koristiti zamjenska autobusna stajališta u ulici Valelunga. Dakle, nakon završetka navedenih radova i otvaranja za promet, planiran je nastavak radova na Fažanskoj cesti i o tome će nas Pula promet naknadno obavijestiti. Ajmo vidjeti što će se događati danas sa strujom, odnosno tko će biti bez struje.
Šišan od 8.30 do 11.30 planirani su radovi, naselje Plekutim bit će vjerovatno bez struje. U Peroju dio naselja oko broj 949 i 942B mogući da ostanu bez struje od 12.30 do 14 sati. Galižana, dio naselje Michele Della Vedova, oko broje 39, očekivano trajanje radova, planiranih radova jest od 12.30 do 13.30. Galižana, dio Fažanske ceste oko Karpi, očekivano trajanje je od 8.30 do 11. Onda Pula, Kotova ulica broj 22 od 8.30 do 9.30, Medulin dio naselja Centar oko broja 276 i 277, te dio naselja Regiji oko broja 40, moguće je da će danas od 12 do 14 biti bez struje. Naravno, u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, ali danas se to neće dogoditi. Ajmo lagano samo pretrčati po e-konzultacijama koje su u tijeku. Da, nadamo se da ima smisla sve ovo čitati i reagirati, pisati komentare i prijedloge i da će netko tamo na forumu to ipak uzeti u obzir. Dakle, konzultacije koje su u tijeku sada jesu nacrt prijedloga analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Pula-Pola za ovu 2026. godinu, zatim nacrt prijedloga plana djelovanja grada Pula-Pola u području prirodnih nepogoda za sljedeću godinu 2027. nacrt prijedloga pravilnika o izmjenama pravilnika o postupcima jednostavne nabave u upravnim tijelima grada Pula-Pola. Ovo je zanimljivo. I nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Pula-Pola. Dakle, kažu na stranicama, samo da provjerim ovaj nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Pula-Pola. Savjetovanje se provodi u razdoblju od 15. rujna do zaključno danas 15. listopada. Mislim da se i ovo već našlo kao točka na gradskom vijeću koje će se održati 20.10. ali svejedno, vi imate građani, odnosno svi mi imamo mogućnost još danas reagirati i sudjelovati u ovim e-konzultacijama. Za sada nam vodovod još uvijek ništa nije poslao, nadamo se da danas nema prekida opskrbe vodom. Ajmo još malo svirati pa se čujemo opet ponovo poslije.

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Jučer Raša slavila pobjedu. Dakle, jučer se održala izvanredna sjednica općinskog vijeća Raše, koja je donijela prvu veliku pobjedu lokalnim prosvjednicima i građanskoj inicijativi. Općinski su vijećnici uz tek dva, ali jako bitna opravdana izostanka, jednoglasno izglasali izričito protivljenje realizaciji projekta Kodekonet Zero tvrtke Holcim Hrvatska. Tim je zaključkom projekt koji je predviđao tehnologiju hvatanja, ukapljivanja i transporta ugljikova dioksida na području Koromačna proglašen potpuno neprihvatljivim za lokalnu zajednicu. Naravno, ovo dvoje koje se nisu pojavili jučer jesu predstavnici Holcima i mjesni odbor Koromačno. Vijeće je ocijenilo projekt neprovjerenim i visoko sigurnosnim rizikom te zatražilo njegovo isključenje sa liste strateških investicija uz obustavu aktivnosti i potvrđeno je i stopiranje izmjena prostornog plana. Pa ajmo prvo poslušati Knapića, Leo Knapić, načelnik Raše, što je rekao za vrijeme sjednice.
1: Evo, kratko ću ja samo reći da znači, taj projekt Kodekonet Zero tvrtke Holcim Hrvatska, oprostite, vrijedan preko 237 milijuna eura i sufinanciran sredstvima Europskog Innovation Fonda, osmišljen kao tehnološki napredan sustav dekarbonizacije u kojem bi se hvatile i ukapljivale emisije CO2 oko 360 tisuća tona godišnje, a potom tankerima transportirale u trajna geološka skladišta pod Sredozemnim morem. Iako je projekt uvršten u listu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske, njegova planirana implementacija u Koromačnu izazvala je opći otpor i masovne prosvjede lokalne zajednice. Građani Koromačna, Raše i Labinštine s punim pravom ističu opravdanu zabrinutost za vlastitu sigurnost i ekološku stabilnost regije. Rizici od curenja i ekološki utjecaj istaknuti su ozbiljni rizici za zdravlje ljudi u slučaju velikih curenja ugljikovog dioksida. Dodatno, stručnjaci i građani upozoravaju na goleme količine kemikalija koje bi se koristile u tehnološkom procesu, kao i na projektirani sustav desalinizacije koji bi u more vraćao iznimnu slanu vodu, potencijalno uništavajući morski ekosustav. Gubitak i povjerenje spaljivanja otpada. Nezadovoljstvo projektom kulminiralo je nakon trotjednih blokada kamionskog prometa potaknutih spaljivanjem otpada unutar same tvornice, poput onog dopremljenog iz Gospića, što je potpuno narušilo povjerenje mještana u ekološke namjere investitora u ovaj novi projekat ukapljivanja, skladištenja i transporta ugljikovog dioksida.
0: Predstavnici Holcima i mjesnog odbora Koromačno bojkotirali su sjednicu. Načelnik Leo Knapić osudio je ovo i rekao da se radi o izbjegavanju odgovornosti. Na sjednici se raspravljalo i o spornom spaljivanju otpada iz Gospića, pri čemu je Knapić podnio ostavku u županijskoj radnoj skupini nakon saznanja da je otpad ipak spaljen. Predstavnik građana, šerif Guta, istaknuo je da je narod peticijom već rekao svoje. Nakon ove odluke jučer u Raši, naravno da je ona izazvala oduševljenje i slavlje okupljenih mještana ispred zgrade općine. Dakle, gledali smo jučer kako su članovi inicijative, ali i članovi vijeća zapravo vrlo otvoreno i veselo slavili, pa ajmo poslušati još jednom načelnika Leo Knapića što je rekao nakon te sjednice.
1: Gledajte, kao prvo ja bih zahvalio svojim, da malo jače, ok. Kao prvo zahvalio bih svim vijećnicima općine Raša da su donesli tu odluku. To je to. Odluka je donešena, poslat ćemo je Vladi Republike Hrvatske, poslat ćemo je Županiji, poslat ćemo je radnoj skupini, poslat ćemo i Holcimu i Holcim LTD u Švicarskoj sa nadom da će zaboraviti na taj projekt i da tog projekta više ne bude.
2: To je to.
1: Ono na šta mi ne možemo kao općina utjecati su te okolišne dozvole, no ja ću, vijeće to ne može donijeti, ali ja ću kao načelnik općine Raša zahtijevati preispitivanje okolišnih dozvola za Holcim, a županija je ta i država koja o tome odlučuje. To je to. Ja se svima vama zahvaljujem, možda su moje metode bile malo drugačije, itekako, ali treba znati pozadinu priče, tako da ću vjerovatno kad sve to završi napisati jednu knjigu pa ćete vidjeti malo šta je bilo. Hvala svima i na kraju krajeva oni ljudi koji odlučuju, koji su super ljudi, bez obzira na stranačke boje, su vijećnici općine Raša koji su prepoznali trenutak i koji su poslušali moj savjet da se izglasa takva jedna odluka bez prisustva Holcima koji nije htio doći, i ja sam smatrao da time oni neće natjerati nas da prekinemo, to jest odgodimo sjednicu, nego da donesemo tu odluku koja je bitna. Hvala.
0: Naravno, nakon ove sjednice došao je i odgovor župana Miletića koji kaže da će proširenje radne skupine na Kalcem, Kaštijun, termoelektranu Plomin, Rokvul i prostor bivše Istraplastike. Kaže nama Miletić, zaštita zdravlja građana i okoliša apsolutni je prioritet. Kaže on tek sada, naravno. Ja bih, odnosno svi mi, trebali bi čestitati građanima Koromačna, građanima Raše, Labina, građanskih inicijativa koji su se okupili i evo danas, odnosno od sinoć, mogu slaviti prvu pobjedu, ali naravno dug je još put do zaštite zdravlja građana, čistog zraka i okoliša. Međutim, čestitamo vam, svaka vam čast, ljudi, evo uz vas smo u nastavku ove borbe.

9 sati i 31 je minuta. A sad ću malo otići do Italije, do Palerma. Na novostima sam našla jedan zanimljiv tekst. Posebno mi je zanimljiv jer govori o kulturnim centrima, govori o jednom kulturnom centru u Palermu. Naravno da se odmah tu asocijacijama vežemo i za naš Rojc. Oba ova primjera ističu važnost civilnog partnerstva i pretvaranje napuštenih vojnih ili industrijskih prostora u javno dobro namijenjeno kulturi i aktivizmu. Tekst u novostima piše Ivana Perić, naslov je Dvokorak naprijed, Šatila u Palermu. Pa Ivana kaže ovo, nekoliko redova plastičnih stolica, kubanska, palestinska i sicilijanska zastava, plakati protiv NATO baze na jugu Italije, mali šanki prolaz kroz koji vidimo boksački ring i sprave za vježbanje. Nalazimo se u skotiranom prostoru ex carcere u centru Palerma koji je prije 15 godina spašen od propadanja. Godine 2013. ovdje je pokrenuta Palestra Popolare, odnosno narodna teretana, koja opstaje i danas fokusirajući se na boks, tajlandski boks i dizanje utega. Boksački antifašistički klub generacijski je i financijski pristupačan, a u sportski program organiziraju filmske projekcije, muzička druženja, tribine i kuhanja. Život u Palermu je izbor. Dakle, to su navodi, to znači boriti se za našu budućnost, a time i za zdravlje svih stanovnika grada. Odabir života u Palermu također znači podršku našim najmlađim i borbu za njihove živote ovdje, za zdrav i dostojanstven život. Boks je sport koji omogućuje poboljšanje koordinacije i povećanje sposobnosti reagiranja na vanjske podražaje, čak i u stresnim uvjetima. To je kolektivna tjelesna vježba koja nas čini jakima i samopouzdanima. Prenijet ćemo našu viziju, naše vrijednosti i važnost zajedništva novim generacijama, kraj navoda. Čitamo tekst jednog od plakata koji najavljuje novu boksačku sezonu za najmlađe. E sad, Ivana i ekipa iz Novosti nisu došli boksati u ovaj društveni centar. Došli su pogledati kratki dokumentarac Fai la mossa giusta, odnosno Napravi pravi potez, prikazan u sklopu obilježavanja obljetnice masakra u palestinskim izbjegličkim kampovima Sabri i Šatili, koji su cionisti i njihove falange počinili 82. godine. Dokumentarac je snimljen 2025. u Šatili, danas Beirutskom agenciju, a fokus je na aktivnostima Palestinskog centra za mlade i projekta Sport pobjeđuje granice, kroz koji su povezane talijanske, libanonske i palestinske sportske inicijative. Uz boks u Šatili se igraju nogomet i košarka, a u svim aktivnostima mogu sudjelovati i muškarci i žene. U maloj boksačkoj grupi tako se našla i jedna djevojčica. Na projekciji u Palermu skupilo se 50 ljudi, pa u tišini pomno gledamo kako mladi boksači pred kamerom pričaju da boks doživljavaju kao alat za emancipaciju i osnaživanje, druženje i otpor gustom čemeru koji ih okružuje. U filmu prepoznajemo lice jednog starog druga iz Šatile, Majdija Majzuba, Palestinca koji je cijeli život proveo u Šatili i koji je preživio masakr čiju obljetnicu obilježavamo. Imao je tada 10 godina, sakrio se u džami sa svojim braćom i sestrama. U Šatili je desetljećima poznat kao kapetan Majdi, posvećen i strastven, nezaustavljivo klupko energije. Inspiriran zanimanjem svojeg kćeri za sport, Majdi je 2012. godine u Šatili pokrenuo prvi ženski košarkaški tim. Lijepo ga je vidjeti na platnu ovdje u narodnoj teretani u treptavo i toplo sicilijansko veče. Ćao, druže.
Nakon projekcije članica teretane vodi razgovor sa redateljem Lukom, a publiku telefonski pozivom spaja i sa dvoje članova talijanske flotile koji se nalaze u Libanonu. Oni nam govore da su i u Bejrutu odali počast ubijenima u Sabri Šatili, a svjedoče i o nastavku izraelskog bombardiranja južnog Libanona iz dana u dan. Naši organizatori podsjećaju nas da je nakon razgovora na redu zajednička večera, a sve donacije koje se skupe tijekom projekcija i druženja idu direktno za Šatilu. Željom kapetana Majdija dio tih sredstava ići će dalje za južni Libanon, jer njima sada pomoć treba više. U Čakuli nakon projekcije naši svjetovi se dalje spajaju, pa doznajemo da je baš ovaj film par mjeseci ranije prikazan u Rijeci u sklopu programa 18. rođendana kluba Podrum. Eto, bio je to tekst Ivane Perić u Novostima. Zaista zanimljivo pročitati kako boksački klubovi, odnosno teretane, mogu društveno djelovati i baviti se, odnosno promovirati sport u pravom smislu riječi. Bilo bi to zaista lijepo vidjeti i ovdje u Rojcu.

9:46 je minuta, ajmo malo do Srbije. U Novom Sadu je predstavljena nova studentska protestna pjesma naslova Straha nema, gotovo je, čiji spot mladog kantautora Dušana Mileševića predstavlja autorsku lekciju na predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima sudjeluje i studentska lista. Autori spota su aktivisti Brajan Brković i Lazar Dinić, dok iz građanskog pokreta Bravo poručuju da pjesma simbolizira glas generacije koja više ne osjeća strah. Bitno je napomenuti ovdje da su studenti istakli jasnom simbolikom ovaj datum koji su izabrali za svoju premijeru, dakle 5. listopada. Datum je vrlo bitan, koji je važan u modernoj povijesti Srbije, jer su na taj dan 2000. godine u Beogradu održani veliki prosvjedi koji su rezultirali okončanjem vlasti Slobodana Miloševića, nakon što je Milošević pokušao sporiti rezultate predsjedničkih izbora održanih 24. rujna. Autori ovog spota su aktivisti građanskog pokreta Bravo. Još jednom da napomenemo, Brajan Brković i student Lazar Dinić. Brković je zbog učešća u studentskim prosvjedima više puta privođen, dok je Dinić aktivist studentske organizacije Stav, lani uhićen zbog optužbi za pripremanje rušenja ustavnog poretka, te u zatvorskom i kućnom pritvoru proveo gotovo 7 mjeseci. Eto, ajmo sada čuti i ovu pjesmu, možda nije najbolji snimak i zvuk, ali mislim da ćete shvatiti o čemu se ovdje radi.

Evo 9 sati i 56 minuta uz ovu pjesmu Leta 2. Pjesma je naslovljena Let. Ja se odjavljujem, bila sam s vama od 8 ujutro. Ja sam Mirjana, a u 10 slijedi odkucavanje do podne uz Anu. Ostanite uz Radio Rojce.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje do odne.

Dragi ljudi, dobro vam dan i dobrodošli u otkucavanje do podne na Radio Rojc. Bilo da nas slušate na 87.7 ili preko interneta na radio.rojc.eu. Moje ime je Ana i bit ću s vama sve do podne danas, kao i svakog radnog dana, osim kada je netko drugi umjesto mene. A danas ćemo najaviti događanja. U goste dolazi i Nataša Šimunov, voditeljica Kina Valida. Razgovaramo o novom kino tjednu, o programu, o novoj operi koja će biti održana preko sutra projecirana na veliko platno iz Metop. Tako da, eto, ostanite s nama, a slušat ćemo naravno i brdo dobre glazbe. Tako da, uživajte dok ne krenemo s pričom.

0: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc.
1: Wow! Otkucavanje. Dopodne.

Krećemo s najavama događanja. Jučer, 14. listopada, u studiju Taftcraft u Medulinu otvorena je pop izložba Unde, to jest Valovi, umjetnice Branke Popov. Izložbu možete razgledati još danas i sutra, dakle 15. i 16. listopada od 18 do 20 sati u studiju Taftcraft na adresi Biškupije 42 u Medulinu.

Večeras 15. listopada u 20. sati u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika se održava otvorenje izložbe grafičkog dizajnera Ivana Antonovića pod naslovom A/D. Izložba daje presjek recentnih Antonovićevih projekata na presjeku između dizajna, glazbe i nezavisnog izdavaštva s naglaskom na omotima nosača zvuka, novim etiketama Ovozemaljske stvari i Tonal Shifts, kao i kontinuiranim suradnjama s domaćim i međunarodnim izdavačima i klubovima, ali i lokalnim kulturnim institucijama. Ova izložba je nastala s organizaciji Galerije Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika i Hrvatskog dizajnerskog društva, a ostaje otvorena do 10. studenog. Svi zainteresirani je mogu pogledati u radno vrijeme galerije Huju od ponedjeljka do petka od 10 do 14 te od 16 do 20 sati.

Idemo Giro sa Vicente od sutra 16. do nedjelje 18. listopada u Mediteranskom plesnom centru. Se održava program Tijelo, prostor, pogled. Radi se o tri dana i nekoliko različitih susreta s plesom kroz filmsku kameru, iza scene, u izvedbi uživo i kroz vlastito iskustvo pokreta. U petak 16. listopada u 20 sati će biti održana projekcija tri plesna filma nastala između 2019. i 2024. godine, u kojima autorica Martina Nevistić Vukobrat istražuje odnos tijela, pokreta i kamere, te mogućnosti koje filmski medij otvara plesu. Nakon projekcije će slijediti i razgovor s autoricom, a filmovi koji će biti prikazani su Pulsar, Deep Neon in Between te The Girl from Tomorrow. U subotu 17. listopada od 10 do 13 sati će biti održana otvorena vrata Mediteranskog plesnog centra. Radi se o vođenoj turi kroz Mediteranski plesni centar uz projekcije pet kratkih plesnih filmova u koreografiji Andreja Jandrić, Gendis, Putri Kartini, Jovane Zelenović, Margarete Firinger i Sintije Kučić. Ovog puta otvorena vrata odvijaju se tijekom postava večernje predstave, pa će publika moći zaviriti i u dio pripreme prostora, scene i svjetla za izvedbu. U 20 sati u subotu 17. listopada bit će izvedena predstava Spavaj, dijete moje malo spavaj, Matije Frline, prema dramskom tekstu Jona Fosa, razvijena s Petrom Kelfi, Martinom Tomić, Ivanom Pavlović i Petrom Valentić. U nedjelju 18. listopada od 9 do 13 sati bit će održane dvije praktične radionice, to je edukacijski program za odgojno-obrazovne djelatnike. Od 9 do 11 sati Martina Tomić vodit će radionicu Uhvati ples, a od 11.30 do 13 sati Martina Nevistić Vukobrat će voditi radionicu Pokret i kamera. Sve detaljnije informacije o svim programima i prijavama možete pronaći na web stranici Mediteranskog plesnog centra.

Vraćamo se u Pulu. Muzej suvremene umjetnosti Istre, Muzeo de Arte Contemporane del Istria, predstavlja prvi put u Hrvatskoj nagrađivani njemačko-švedski umjetnički dvojac. Kristof i Sebastian Müge kao umjetnički duo i braća stvaraju site-specific i prostorno opsežne instalacije u Švedskoj gdje žive, ali i u uvaženim izlagačkim prostorima diljem svijeta koristeći razne medije i formate. Crtež, skulpturu, digitalne medije, razne uporabne predmete koje kombiniraju sa zidnim intervencijama, grafičkim i drugim elementima. Sebastian je posebno angažiran u segmentu crteža i velikih slikarskih i zidnih intervencija, dok Kristof često radi sa skulpturalnim elementima, dakle keramika, drvo, objekti i slično, ali i 3D printom i grafikom uopće. Materijalnost, taktilnost, održivost u njihovu pristupu zauzima važno mjesto. Skupljaju materijale, svakodnevne predmete, elemente iz okoliša dajući im novi značaj i upravo te zbirke predmete često ulaze u njihove instalacije i postaju njihov sastavni dio pri čemu postižu kompleksnost, teksturu i slojevitost koja se dodatno podcrtava zvukom, rasvjetom i drugim elementima. Nadahnuti posebnostima lokacije i zemlje, to jest regije u kojoj prvi put izlažu, te duboko osviješteni izazovima suvremenog društva, koncipirali su monumentalnu site-specific instalaciju koja izložbeni prostor pretvara u fiktivno turističko odredište na Jadranskoj obali. Otvorenje izložbe Adriatic Inferno Package bit će održano u petak 16. listopada u 19:30 u Muzeju suvremene umjetnosti Istre.

U subotu 17. listopada od 10 do 12 sati Udruga Zelena Istra će održati svoj već poznati Ti dam, ti daš sajam razmjene na Trgu Kralja Tomislava na Verudi. Pošto je već krenula jesen, dobrodošli su džemperi, veste, košulje, jakne, baloneri, traperice, hlače, torbe, cipele, šalovi i kape, ali i knjige, stripovi, ploče, društvene igre, dekor, slike, okviri i ispravni kućanski aparati. Što je, ako ne znate, ti dam, ti daš sajam razmjene? To je druženje nalik buvljaku, ali s jednom bitnom razlikom, ništa se ne prodaje. Donesete stvari koje vam ne trebaju, njih do 10 komada, za njih dobijete bonove i onda u tim bonovima birate stvari iz ponude koje vam se dopadaju. Važna napomena da je sve čisto, očuvano, ispravno i bez mrlja.

Ove subote 17. listopada u 19. sati u galeriji Batana u Rovinju se održava otvorenje samostalne izložbe fotografija Tragovi stanara Marka Krnjajića. Tragovi stanara dugoročni je fotografski projekt koji autor razvija već 10 godina, a nastoji iz potrebe da promatra Istru izvan njezine uobičajene prepoznatljive slike. Zanimaju ga prostori koji nisu napravljeni da budu viđeni, nego da budu nastanjeni, kao što su ulazi, pročelja, balkoni, dvorišta, vrtovi, predmeti, biljke i improvizacije nastale iz svakodnevnih potreba. Upravo na tim često prešućenim mjestima prostor počinje govoriti o ljudima koji ga koriste.

Art Panoptikum s pregledom izložbi međunarodne vizualne umjetnosti održat će se po 71. put u subotu 17. listopada u 19:30 u prostoru gradske radionice u Puli. Kroz 7 tekstualno i vizualno popraćenih tema bit će predstavljene nove izložbe poznatih umjetnica i umjetnika u svjetskim galerijama i muzejima. U prvoj temi pruža se osvrt na retrospektivnu izložbu posvećenu Royu Lichtensteinu, jednom od najprepoznatljivijih umjetnika 20. stoljeća, koja pod nazivom Sweet Dreams Baby traje do 14. ožujka sljedeće godine u Kunstmuseum Basel. Kao vodeća figura pop arta, najpoznatiji je po svojim slikama velikih dimenzija inspiriranih stripovima i reklamama. Sljedeća tema bavi se prikazom izložbe francuske umjetnice Amélie Bertrand, koja se pod nazivom Neon Club održava do 21. ožujka iduće godine u Musée de Valence. Ova se umjetnica uspijeva distancirati od idealnih krajolika inspiriranih prirodom i oblikovati dekore koji se nalaze negdje između snova i noćnih mora. Potom dolazi prikaz izložbe Kenija Šarfa, koja je do 17. siječnja iduće godine postavljena u Muzeu Nacional Thyssen-Bornemisza u Madridu. Ovaj američki umjetnik uz Basquiata i Haringa jedan je od pionira suvremene urbane umjetnosti. U idućoj temi bavit će se samostalnom izložbom američke umjetnice Catherine Bernhardt koja se do 10. siječnja iduće godine može pogledati u Halle für Kunst Steiermark u Grazu. Njeno ekspresivno slikarstvo usredotočuje se na globalizirane medije i potrošačku kulturu. Zatim dolazi prikaz retrospektivne izložbe pod nazivom Non sempre si muore, talijanskog autora stripova i slikara Andreu Paciencu, koja u muzeju Maxi u Rimu traje do 18. listopada. Pacijenca je razvio osebujan opus, izmjenjujući razigrane komične crteže, ponekad politički nabijene i mnogo složenije, mračne, uznemirujuće crtane romane. U narednoj temi bit će riječ o izložbi američke umjetnice Joyce Pensato pod nazivom Eyes for You, koja se do 4. travnja održava u Deichterhallen u Hamburgu. Bila je poznata po svojim slikarskim interpretacijama likova poput Batmana, Mickey Mousea ili Simpsona, transformirajući ih u dvosmislena i ponekad zastrašujuća stvorenja. Na kraju će biti predstavljena izložba pod nazivom Rakijat pasti Menang, koja do 22. studenog traje u umjetničkom centru Ibraz u Londonu i predstavlja dijela iz gotovo 30-godišnje povijesti indonezijskog kolektiva Taring Padi. Njihova umjetnička praksa sastavni je dio sociopolitičkog i kulturnog aktivizma. Program Art Panoptikum organizacije gradske radionice priprema i vodi Boris Bogunović. Ulazi slobodan.

izgleda se ove subote apsolutno sve svuda u Puli događa. Ove subote 17.10. listopada u 19 sati u galeriji Pula na adresi Kandlerova 14 se održava otvorenje izložbe Vladimira Tomića Moska i Vlade Simčića Vave pod nazivom Common Ceremonies Painting on the Exhibition. Izložba ostaje otvorena do 6. studenog.

17. listopada subota, eto još dvije stvari ću najaviti za ovaj džir najava za subotu. Vraćamo se u Rojc, tj. Dolazimo u Rojc gdje se održavaju dva koncerta. Prvi se održava u Monte Paradizu od 21 sat, a nastupaju tri domaća benda: Trulež, Katarza i Diskultura.

A u klubu Kotač ove subote 17. listopada od 21 sat, kad se otvaraju vrata, će nastupiti dva benda iz Zagreba. Prvi je progresivni indie rock band Žen, osnovan davne 2010. godine u Zagrebu. Izdale su četiri studijska albuma, jedan live album, jedan album, kompilacijski album s remiksevima svojih pjesama, a pulska publika će moći poslušati uživo najnovi album koji se zove Ciklus, koji još nisu predstavili, ako se ne varam, u Puli. A uz njih stižu i Tarabe, hashtag napisano, stilizirano. Radi se o instrumentalnom bendu koji oblikuje svoje nastupe kroz gitarsku buku, feedback, pulsirajuće ritmove i strobo svjetla. A DIY pristupom glazbi, produkciji i svemu vizualnom stvorio je jedinstven imidž na regionalnoj nezavisnoj sceni. Izdali su dva albuma, 2022. godine izašao Nasilno, dok je ove godine izašao album Osorno, koji je naletio na jako pozitivne kritike struke, tako da sjajna prilika da poslušate dva odlična benda. Ulaznice možete pronaći na www.kotac.eu po cijeni od 8 eura. A sad idemo malo svirati.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

for the road. A guest in happy homes.

for a seventh day of passion. Desire doesn't change.

0: Kao što sam i najavila na početku emisije, s obzirom da je četvrtak i četvrtkom imamo date s Kinom Vali, s nama je danas Nataša Šimunov, voditeljica Kina Vali, s kojom ćemo razgovarati o ovo tjednom kino programu, jer danas počinje. Nataša, dobar ti dan i hvala ti na dolasku.
1: Evo, dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Rojca i Ana, tebi naravno, i hvala što nas evo svakog tjedna ugošćujete i što imamo priliku razgovarati o kinu, o filmovima i ostalim programima.
0: Pa hvala što radite programe za, za nas svih koji volimo, a i za one koje ne volimo, koje ne vole ovaj kino, ali opet mogu možda nešto novo saznati, vidjeti, možda im se svidi ili ne, nije ni bitno. Ajmo krenuti nekako kronološki. Jučer su krenuli 14. brazilski dani u Puli, ali danas se održava prvi program u kinu. O čemu se radi i što ćemo moći pogledati?
1: Pa tako je, mi se evo kao nekakav partner pridružujemo Hrvatskoj matici iseljenika, podružnica Pula, i Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, koji su glavni organizatori programa sa naravno filmskim sadržajem. I uglavnom izaberemo naravno filmove koji su ili brazilske produkcije ili evo sad kroz godine je bilo i naših, što bi se rekao, iseljenika koji su autori nekih filmova, pa smo prikazivali nekakve kratke, kažem, dokumentarne filmove i ostalo. Ove godine ipak dva malo nekako jača, suvremenija, recentnija naslova. To je Mars 1 i Tajni agent, koji smo već imali priliku gledati u kinu, ali s obzirom da je film

0: kad je nekako izašao, tek je možda dobio nekakav PR odjek, i vjerujem da ga mnogi nisu stigli pogledati. Odličan, recimo, politički thriller, dok recimo Mars 1 je isto jedna priča o obitelji koja nekako pronalazi svoje mjesto u Brazilu nakon nekakve političke promjene. Sve je to nešto što mi možemo povezati sa današnjom situacijom u svijetu, u mnogim zemljama. Brzo se mijenjaju i politike i smjerovi i svašta nešto, tako da u svemu tome, rekla bih, mali čovjek se treba snaći i živjeti i nekako osigurati i zaštititi svoju blisku zajednicu. Pa tako, evo, kažem, za početak danas u 18 sati Mars 1, sutra nešto kasnije Tajni agent u 20:15. Jako nam je drago, evo, kažem, da nekako smo dio ovog programa. Isto tako naš doktor Milan Puh nas posjećuje, on inače u Sao Paulo živi, radi na sveučilištu, ali uvijek doprinosi ovom programu i ovom prilikom ga pozdravljam. Večeras ćemo se vidjeti u kinu, tako da, evo, sve u svemu jedan lijepi program i želim organizatorima apsolutno cijeli program da do kraja lijepo ide i da je posjećen.
1: Što se još događa u kinu, koji su novi filmovi na repertoaru za ovaj tjedan?
0: Pa evo, nova ekranizacija Razuma i osjećaja. Ja uvijek pamtim onu iz 95. Meni bliži glumci godištem, naravno, Emma Thompson, Hugh Grant, Kate Winslet. Nakon, evo, skoro, ja mislim, 30-31 godina zapravo je prošla do nove ekranizacije sa novim mlađim glumcima i glumačkim talentima. Od producenata filma prije par godina izašao Ponos i predrasude, svakako, naravno, to Jane Austen u fokusu.
1: Never ending inspiracija.
0: Apsolutno, vjerujem da će mnogi otići u kino i pogledati ovu novu ekranizaciju. Zaista lijepo i produkcijski i vizualno izgleda. Evo, moram reći i otkriti tajnu da su nam čak i umirovljenici sada utorak na matine izabrali to kao film koji će gledati idućeg mjeseca. Tako da veselimo se stvarno ovom filmu i Razum i osjećaj.
1: Da, isto, dobra fora. Pročitati možda i knjigu da se možda usporedi kako.
0: Absolutno.
1: Je Jane Austen to dočarala na pismeno, ne? I onda kako, i onda uspoređivati možda te adaptacije.
0: I onda uspoređivati, čak i uspoređivati te različite ekranizacije, glumačke talente, redateljske talente, uvijek je to zanimljivo. Najbogatija žena na svijetu sa vodećom ulogom Isabelle Huppert, naravno nezavisan francuski film, zapravo nam govori o nasljednici tvrtke L'Oreal i o njenim, tako bih rekla, nekakvim životnim iskustvima i snalaženju u cijelom tom carstvu. Treba je pogledati. Isabelle Huppert zaista zadnjih godina rastura i u mnogim filmovima je i zasluženo je, pamtimo je od mladih dana, ali evo, stvarno jedan životni, kako bih rekla, ciklus glumice koja ne staje i koja ima veliki, veliki talent. To nam je od nezavisnih naslova. Za one male, opet ponavljamo Janka Strižića, jer je to film koji je isto, rekla bih, vječni materijal i smijeh za one najmlađe, Bundevasti kaos pod najnovijim naslovom. Iz studija Aardman, stop animacija, malo drugačije od one animacije na što smo inače navikli gledati ove CGI digitalne animacije. To su nam zapravo većinom jutarnje matine i obiteljski ponedjeljak, s obzirom da u ovom tjednu filmovi dosta su dugog trajanja, onda smo tako nekako iskombinirali i Janka Strižića više za jutarnje matineje.
1: A i prigodno je jer se bliži Noć vještica.
0: Tako je. Još malo zahuktavamo taj program, vam nećemo još otkriti, ali spremamo vam nešto jako zanimljivo.
1: Idućeg četvrtka ćemo saznati.
0: Da, propustili ste, pogledajte, na zahtjev nekolicine gledatelja opet ponavljamo zadnji film Pedra Almodovara, tako da se nadam da ću ih i vidjeti u kinu i da su već kupili svoje karte. Zapravo to i je jedan program gdje nam se gledatelji javljaju i ono, sretnem ih u gradu ili negdje, joj nisam stigao, šta će biti i to, tako da uglavnom to je zapravo nekako lijepo i nekakav poklon, kažem, svima koji su stvarno možda propustili i žele pogledati neke filmove koje smo već nekoliko puta prikazali u programu.
1: Da, hvala na ovome, ja sam među njima, jer na Pula Film Festivalu je bio u kasnijem terminu.
0: Tako je, kolovozu je išao dok smo se svi, većina se kupala, iako su se mnogi hladili u kino dvorani, znam to po iznenađujuće velikom broju gledatelja u kolovozu, što je zapravo ajde i lijepo, ali evo, neka sad svi ovi koji su se dugo iskoristili u potpunosti ovo ljeto, neka imaju priliku pogledati filmove koje su tada propustili.
1: Tako, u kinu. U nedjelju, ako sam dobro zapamtila.
0: U nedjelju 18.10 i 18.45, lijepi termin, uvijek svi kažu, najbolje bi bilo da su svi filmovi u 6 i u 8, ali evo, vjerujte mi, nemoguće.
1: Da. To je film u školi.
0: Film u školi lijepo ide, lijepo radimo, u ovom dječjem tjednu smo zaista bili puni, puni veselih mališana, puni lijepih komentara, nastavljamo dalje, nastavljamo sa filmovima, filmom Mira koji smo imali zapravo priliku gledati na Pulici u Kaputu. Ja se nadam, kolegica Mirjana koja vodi programe sad pomno sluša, ja ću sigurno nešto pogriješiti, tako da ti se, Mirjana, unaprijed ispričavam, ali Mira je bio moj favorit, ja sam ga gledala sa svojom desetogodišnjakinjom i sve su to neke, zapravo rekla bih, životne priče koje nas od malih nogu uče s čime se sve susređemo u tom prijelasku iz djetinjstva u onaj tinejdžerski dio, s čime se ponajviše u ovom filmu muče djevojčice, ali i dječaci, tako da evo, pozivamo škole da se i dalje prijave za sve termine koji su ponuđeni na našoj podstranici u rubrici Film u školi. Imamo lijepi kalendar od ove godine gdje se vide svi termini, dodatni uvedeni termini. Naš katalog je dostupan sa 11 naslova u fušu i dodatnih 5 u još dodatnom izboru. Puno, puno lijepih stvari smo pripremili za cijelu školsku godinu, tako da fuš, samo naprijed.
1: Škola, javite se. Prije dva tjedna, prije skoro dva tjedna krenulo je u kinu, opet su krenulo projekcije iz Met opere Live in HD nakon nekoliko godina pauze. Kinovali je jedino kino u Hrvatskoj koji ima prijenose iz Met opere. Što nas očekuje ove subote?
0: Evo, ove subote, znači jako smo, evo moram ponoviti, presretni što opet imamo Met Live in HD, kako si to rekla. Očekuje nas Macbeth, očekuje nas, zapravo svi znamo da je to jedan Shakespear, ali sa Verdijevom glazbom. Tako da mislim da ta dva velikana apsolutno ne treba dodatno predstavljati. Ono što bih u ovom segmentu i na ovoj operi predstavila je to da će nam se opet pridružiti operni znalac Dražen Sirišćević, poznat po kultnoj emisiji Opere Box. Zaista, evo, družili smo se s njim i na otvaranju. Velika, velika legenda, evo moram reći, nekako i osobno me dirnuo njegov dolazak i ponovni dolazak, i mislim da nam je on svojevrsni domaćin ovogodišnje sezone. Ono što još moram istaknuti je zapravo jedna lijepa suradnja sa Muzičkom akademijom u Puli, tako će nas nekako cijele sezone na svim operama u ovom uvodnom dijelu, pošto zapravo opera sama kreće u 19 sati, ali imamo onaj period od 18.30 do 19, kada ljudi tek dolaze, uvodit će nas zapravo pjevači sa Muzičke akademije, ovog puta Paola Kolarić i Petra Antunović uz klavirsku pratnju Mihaela Kapeša. I evo, moram zaista zahvaliti i dekanici što je nekako otvorila, odnosno i započela opet ovu suradnju i što njima to jako puno znači. Ovo su svjetske produkcije, mislim da zapravo mladim glazbenicima općenito, čak i producentima ovakve izvedbe iznimno dobro dođu kako bi nešto više naučili od vrhunskih znalaca. Opet se vraćam na taj segment, mi nismo samo kino koje je, neću reći, samo sebi svrha i svrha prikazivanja, tu smo da bi educirali, obrazovali i zato, evo kažem, imamo i nekakvu priliku ponuditi tim mladim glazbenicima da je pokažu i sebe, a isto tako da vide velike operne zvijezde i izvedbe. Kad smo kod opernih zvijezda, definitivno istaknuti da vodeću ulogu, odnosno Lady Macbeth, pjeva sopranistica Lise Davidson, zaista jedna, rekla bih sada, na svjetskom glasu sopranistica od koje se puno očekuje i koja je iznimna. Ono što je zanimljivo je zapravo je Skandinavka, mislim da je to onako lijepo za istaknuti, nemamo možda tako puno tih opernih diva europskih, svjetskih i tako da dolazi iz nekih malo možda drugačijih, drugih krajeva svijeta. Tako da evo, svi dođite, evo stvarno i oni koji, kako bi rekao Dražen, i oni koji vole i koji ne vole operu, dođite u subotu, probajte evo iskusiti to, taj operni doživljaj. Dolaze nam ljudi iz cijele Istre, mislim da i oni malo dalje mogu potegnuti, to nije samo, kažem, za Puležane. Zaista smo jedini u Hrvatskoj koji nudimo ovaj program. Sjećam se i proteklih sezona, još i prije korone, dolazili su ljudi iz Kopra, iz Trsta, iz Rijeke, čak iz Zagreba, tako da svi ste pozvani pogledati cjeloviti program opera. Naravno, teško je možda sve vikende uhvatiti, opere su sve zapravo subotom, tako da jedan
1: može se jedan vikend da
0: rezervirati.
1: Da se lovi lijepo vrijeme i odete na operu.
0: Tako je, produžen vikend u Istri, mislim da to dobro zvuči.
1: U jesen pogotovo.
0: U jesen pogotovo, da.
1: Jesmo li sve rekla? Čini mi se da jesmo.
0: Pa mislim da jesmo. Evo, nekako jako je puno toga. Nekad sigurno nešto i preskočimo. Baš sam po putu do ovdje do studija razmišljala i o tome kako možda nikad ili samo ponekad zapravo i pohvalim i zahvalim svim djelatnicima u kinu i ustanovi, nekako svega ovoga i bez puno truda i napora ne bi na neki način bilo, tako da evo Marko, Robi, Nikolina, Jasmina, Maja, Tena, Julijana, Mirjana, Goga, Iris, svi volonteri, evo nadam se da nisam sad nekoga izostavila, zaboravila, ako jesam, Marta, čini mi se da nisam rekla. Svih puno pozdravljam i sve kolege i kažem, jako puno radimo, nadam se da se to i vidi i nemojte nam zamjeriti ako nešto i kiksamo, ljudi smo.
1: Tko radi, taj i griješe, ali ne operiramo na ljudima, tako da sve se da ispraviti. Ulaznice, to nismo. Postoje li neki paketi ulaznica za operu?
0: Da, zapravo evo to smo zaboravili, dobro da si se sjetila. Znači, postoji pretplata koja se može kupiti za minimalno 5 od ukupno sada 8 opera koje nam dolaze. Po cijeni od 15 eura pojedinačna opera, a svi koji će doći ovako na pojedinačnu operu, redovna cijena ulaznice za operu je 19 eura. To su nekakve cijene koje ne diktiramo toliko mi koliko zapravo distributer za Europu, tako da evo, a i nekako razmišljanja smo da možda to i nije toliko velika cijena i visoka cijena za nekakve današnje uvjete. Moram spomenuti da uz ovih 9 sezonskih opernih naslova imat ćemo i 2 baleta koja ćemo u narednim javljanjima i druženjima ovdje spominjati više. Romeo i Julija i Labuđe jezero, tu su cijene malo i niže, tu će biti 10 eura za svi koji vole nekakvu baletnu umjetnost, plesnu umjetnost. Svi naši programi su isto dosta povoljni i evo, kažem, ove cijene ulaznica za operu nisu samo naša odluka, nego već i odluka distributera, pa se nadam da možda oni koji misle da smo malo nekako možda premašili te cijene, ali u današnjem vremenu čini mi se da ne.
1: Ali dobro, mislim, osim opere, tu dobite cijeli jedan paket, dobite Dražene Siriševića koji vam priča o operi i dobijete program Glazbene akademije.
0: Tako je, tu je nekakav program, tu je i nekako malo osvježenje, to je zapravo cijeli jedan event i ne zaboravimo, ipak opera traje 3,5 do 4 mm-hmm. sata, neke će biti duže u onom proljetnom izdanju, to su skoro 2 filmska naslova, tako da zapravo je to sasvim u redu cijena i zapravo gledamo svjetsku Metropolitan operu izravno.
1: Uživo, da. Također postoji i kino kartica za ostale programe koje
0: tako. Kino klub kartica za sve redovne filmske projekcije, za redovne filmove koji su inače po cijeni od 5 eura iznosi sa kupnjom, odnosno sa punjenjem kino klub kartice kao po principu debitne kartice 4 eura za svaki film. Naravno da kino klub kartica ne vrijedi u slučajevima posebnih programa koji svakako imaju nižu cijenu. Većina naših posebnih programa ima cijenu ulaznice od 3 eura, isto tako umirovljenici imaju svoju cijenu od 2,5 eura i jutarnje matineje i obiteljski ponedjeljci imaju isto nižu cijenu, tako da kino klub kartica zapravo za one redovne dane, redovne projekcije koje je veliki filmofil i koji ide recimo barem 5 puta mjesečno u kino, apsolutno se isplati imati kino klub karticu. Možete zatražiti na blagajni kina u fizički, ona se i fizički puni na to, a možete zapravo i koristiti putem interneta, kupnju ulaznice putem interneta, a i fizički opet isto na blagajni kina.
1: Dakle, puno je pogodnosti na kraju krajeva.
0: Puno je pogodnosti, mislim da su naše, kažem, cijene sve su zapravo objavljene i na stranicama i evo, puno je tih kategorija i vjerujem da si svako nešto može od toga i priuštiti, a isto tako imamo dosta i programa koji su i besplatni, premijere nekakvih naših lokalnih i regionalnih autora, ali evo i sad uskoro će nam i Svjetski dan audiovizualne baštine sa Hrvatskom kinotekom gdje oni isto uvjetuju besplatne projekcije, tako da možete nam se pridružiti i na projekcijama filma u školi ujutro koje je u mogućnosti doći, apsolutno ste svi pozvani, bit ćete u velikom društvu mališana, ali i tada se može gledati film, tako da slobodno, evo, ko ima slobodna jutra, dođite u jutarnje termine, ti termini su nam isto u rasporedu kina.
1: Tako da, sa svim ovime što si rekla, biti niti nema ono više isprika, skupo mi je ili nešto, jednostavno dođite u kino, ali pogledati neki od programa koji se nude. Nataša, hvala ti puno na gostovanju, čujemo se, vidimo se idući tjedan i želim vam puno sreće u ovom tjednu.
0: Hvala, evo, hvala svim slušateljima, hvala Ana i čujemo se već za 7 dana.
1: I vidimo se u kinu.
0: Tako je.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dvije su minute do 12 sati, što znači da se pozdravljamo za ovo jutro i najavljamo program, nastavak programa Radio Rojc. Kao i svakog četvrtka u 12 sati i 15 minuta kreće emisija Pula, to je raj. Gost današnje emisije Bebetu je znanstvenik Sandi Baresi-Šegota, astronom iz Astronomskog društva Istre, Zvjezdarnica Pula.

U 13 sati i 5 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Bleach, debitantski album američke alternativne rock grupe Nirvana, koji je objavljen 1989. godine. O 14 do 16 vama će biti Bebe Osijesti Derojc, pa će vam on sve reći što vas čeka ili ne čeka u programu Radija Rojc. Ostavljam vas uz Finka, ovaj sjajan glazbenik, ima koncert 24.10. u Zagrebu, ako ste negdje blizu, toplo preporučam. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 sati u novom otkucavanju do podne. Želim vam svima sjajan dan uz Radio Rojc.

0: Pozdrav svima, ja sam Bebe, četvrtak je, vrijeme za emisiju Pula, to je raj. Kad noću podignemo pogled prema nebu, ako nije oblačno, vidimo zvijezde, ali zapravo gledamo u prošlost, u golema prostranstva svemira, u svjetove čije tajne još uvijek pokušavamo razumjeti. Svemir nas istodobno podsjeća koliko smo mali, a koliko je velika ljudska znatiželja. E upravo iz te znatiželje nastala je i astronomija, znanost koja već dugo pokušava odgovoriti na neka od najstarijih ljudskih pitanja, kako je nastao svemir, kako nastaju i umiru zvijezde, postoje li drugi svjetovi nalik našem. U današnjoj emisiji Pula to je raj, naš gost je znanstvenik Sandi Barezi Šegota iz Astronomskog društva Istra i zvjezdarnice Pula, čovjek koji astronomiju približava svima koji su barem jednom poželjeli zavidjeti iza granica poznatog. Sandi, želim ti dobrodošlicu u Eteru Radio Rojca.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo Sandi, astronomija je znanost koja spaja precizna mjerenja i ljudsku maštu, a često počinje jednostavnim pogledom prema nebu. Kako i kad je nastalo Astronomsko društvo Istra i kakvu ulogu danas ono ima u znanstvenom i kulturnom životu grada Pule?
1: Samo Astronomsko društvo je nastalo negdje tamo 73. godine. Ja nisam bio prisutan za taj dio povijesti, ja sam malo mlađi kao što smo prije raspravljali, ali postojimo znači već više od 50 godina, tako da smo dosta dobro postavljeno društvo. Ono čime se od uvijek bavimo i čime se bavimo i danas je primarno, znači nam je popularizacija astronomije među ljudima, posebice među mlađima, znači vrtići, škole, srednje škole, i volio bi možda i kojih studenta više uhvatiti, pa možda ovim putem se neko zainteresira.
0: Koliko danas Astronomsko društvo Istra broji članova stalnih ili povremenih ili sve ukupno?
1: Mi imamo taj ovaj mali razdvoj među članovima, ukupno mislim da imamo jedno 50-ak članova, aktivnih nešto manje, negdje ajmo reći polovicu toga. Imamo puno, što bih ja rekao, pridruženih članova, ljudi koji dođu na zvjezdarnicu, koje zanima, koji žele nešto pogledati, a nije da dođu samo kad je neki događaj, nego povremeno, tako da imamo u Puli, stvarno evo, postoji interes za ovu tematiku, tako da to je uvijek nešto što nam je drago vidjeti kad bilo ko dođe.
0: Zvjezdarnica na Montezaru dio je sasvim posebne pulske priče o znanosti i promatranju neba. To je jedna od najstarijih zvjezdarnica u regiji. Kako i kada je ona

0: nastala i po čemu je ova lokacija na Montezaru posebna za njeno djelovanje?
1: Pa evo, znači, kratka ono povijest iz Darnice je da 69. spočinje gradnja. Nju je motivirao ovaj da se sagradi Admiral Tegetov, koji je možda neko ko voli povijest, ovaj, je čuo za njega u terminu admirala koji je vodio višku bitku i Viribus Unitis. Čisto zanimljivost, evo sljedeće godine 200 godina njegovog rođenja, pa ćemo i to popratiti. Sama zvjezdarnica, znači 71. je stavljena u funkciju. I zašto je odabran taj dio, ovaj, baš Montezaru, zašto je bio bitan? Zbog lokacije, znači bilo je blizu tadašnje jezgre grada, morali su imati komunikaciju sa ostalim fortovima koji u Puli, poput, to je najbitniji tada njima bio kaštel, kako bi mogli, ovaj, jedno od ključnih zadataka je bilo određivanje točnog vremena za potrebe navigacije, onda kako bi mogli lakše komunicirati to. Znate i sami, ovaj, dva brda sa kaštela se vidi Montezari obrnuto, mogli su jako lako komunicirati, ovaj, signalima koji su im bili tada dostupni. A i naravno, ono što je benefit je da je bilo to među najvišim lokacijama unutar, ovaj, nekog užeg centra grada, što je tad bilo odlično. Nismo imali toliko svjetlosnog zagađenja kao sad nam je to malo možda problematično, ali kažem, to je tad bilo savršena lokacija.
0: Kako ona danas funkcionira i da li zadovoljava potrebe?
1: Zadovoljava, mislim, jako smo sretni da imamo. Jako smo sretni da imamo tu čast i priliku održavati. Voljeli bi da imamo prilike, ovaj, neke stvari poboljšati, neke stvari urediti. Evo, jedna od tih stvari na koje sad radimo, pokušavamo naći financiranje, je upravo automatizacija kupole. Kupola na zvjezdarnici koju svi možete vidjeti kad prođete na vrhu je, nažalost, u relativno lošem stanju, a uz to nema mogućnost automatskog korištenja koje bi omogućilo onda učenicima, znači, evo, meni nije problem smrzavati se cijelu noć, ali ne želimo baš da se učenici, ovaj, moraju smrzavati kad bi nešto slikali i to. I kažem, to je nešto, evo, na čemu sad aktivno radimo, da bismo pokušali osigurati sredstva i riješiti taj problem i omogućiti ljudima lakše da bude ta zvjezdanica još i funkcionalnija od onoga što trenutno je.
0: Kako zvjezdanica stoji sa samom tehnikom i tim teleskopima? Koliko ima teleskopa i kakvi su to teleskopi, kakve snage?
1: Evo ga, ono što naš glavni instrument se upravo nalazi u toj kupoli, to je celestron 11 inčni teleskop, znači to je 30 cm ovako na brzinu da prevedno, to je jako dobar instrument, jako ugodan, kaže, nažalost, limit je to što je ta kupola ručna kakva je bila i nekad, pa ga ne možemo koristiti u mjeri u kojoj bismo htjeli. Uz to imamo našu, ovaj, kako bi rekli, osmicu, kako je zovemo, to je legendarni celestron 8, negdje otprilike iz 70-ih, kao što je i samo društvo. Zvuči staro, ali to je optika, to je kvalitetan teleskop koji danas primarno koristimo i za promatranja. Te ono što je sretno da imamo jedan teleskop za promatranje sunca koji smo nabavili, zapravo koji je bio doniran nama iz Zajednice tehničke kulture, i to nam omogućava, to nam je super, upravo ti klinci koji dođu, znači vrtići, škole, ne možemo ih tražiti da dođu jedan ujutro, možemo im nešto pokazati teleskopom.
0: U vremenu kad gotovo sve informacije možemo pronaći na internetu, prave ili lažne, što u stvari čovjek, odnosno ta djeca dobivaju kad dođu direktno u zvjezdarnicu, pogledaju kroz teleskop i vlastitim očima promatraju nebeska tijela?
1: To je možda ovako teško rečimo odgovoriti, ali kad vi zapravo vidite prvi put taj, evo recimo Saturn je meni osobno jedna od stvari koje je dosta lako za vidjeti, a zanimljiva, drugčije je to nego kad vidite na slikama. Uz to, kad ste vi sposobni, znači sjest, napraviti vlastitu astrofotografiju, napraviti, ovaj, pogledati nešto što vas zanima cijelo vrijeme, za što ste čuli baš direktno svojim očima, mislim da to ima puno veću vrijednost nego da vam izbaci neki search engine ili danas neka umjetna inteligencija.
0: Evo, malo prije se spominjao to svjetlosno zagađenje. Koliko danas teško promatrati nebo iz urbanog okruženja kao što je ovo pulsko, u kojoj su umjetna rasvjeta i svjetlosno zagađenje sve veći problem?
1: Ja ću reći jedan faktoid, pa vi sami zaključite. Imali smo prije jedno godinu i pol mjerenje na zvjezdarnici, jedan gospodin iz Slovenije koji se time bavi nam je napravio uslugu, izmjerio nam svjetlosno onečišćenje, nažalost ti rezultati su bili gori nego centar Berlina. Većina rasvjete koju mi imamo je, nažalost, jako neprimjerena za te potrebe, i nažalost otežava nam funkciju rada do te mjere da evo ga, mi se držimo ono što sam spomenuo, recimo planeti, to promatranje možemo raditi u toj domeni, već kasnije za neke ozbiljnije stvari nažalost nam evo zaista smeta.
0: Možda bi bila ideja dislocirati zvjezdarnicu na neko usamljenije mjesto gdje nema toliko svjetlosnog zagađenja.
1: To su dva pogleda. Ja je volim čuvati u obliku koji je. Mi smo dijelom i ovaj povijesno društvo. Jedna od ideja je da napraviti s tim da što se tiče brige, ono što moram istaknuti, svi mi smo volonteri. Imati još jednu lokaciju za brigu, za financiranje, to je nešto što bi trebalo vidjeti kako bi se uredilo, ali evo to je nešto što su u Trstu napravili. Ali evo, to je u Trstu su napravili upravo to sa Antares centrom, stavili su ga na brdo, a kad vidite jedan trokut kad se vozite, ako neko ide još u Špežu, to možete tamo vidjeti, to je upravo taj centar.
0: Evo, čuli ste sve. Sandi, koliko se astronomija u stvari promijenila posljednje desetljeća? Kako se rad jedne lokalne zvjezdarnice kao što je ova naša uklapa u vrijeme velikih teleskopa, svemirskih sondi, naprednih računalnih tehnologija, na kraju krajeva i umjetne inteligencije?
1: Pa ono što je, znači većina će reći, možda misli da smo mi jednostavno, kako bi rekao neko ono, društvo penzionera ili nešto guramo, nije istina. Istaknuo bi jedan projekt koji je započeo Damir Šegoni još negdje 2008. kad se ja tek dolazio na zvjezdarnicu, koji je tad bio Hrvatska meteorska mreža, danas je globalna meteorska mreža. Evo ja ću reći upravo dok sam čekao prije, šaljem mail sa ljudima, znači iz Amerike, iz Kanade, iz Japana, gdje spremamo za jedno sad istraživanje unutar toga. Znači nije mala stvar, bavimo se baš ozbiljnom znanošću na jednoj svjetskoj razini, tako da u mjeri u kojoj naravno možemo.
0: Pohvalno je to i nadam se da će tako i nastaviti dalje. A nedavno, evo, prije par dana na Pulskoj zvjezdarnici je obilježen Međunarodni tjedan svemira, manifestacija koja znanost približava široj publici. Kako je prošao kod vas, dakle kako je prošao taj Međunarodni tjedan svemira, što ste ove godine željeli posebno istaknuti programima i porukama koje ste poslali svima koji su došli?
1: Evo ga, ono što nam je uvijek želje i volja, što bi zahvalio ljudima koji su stvarno došli, posvetili vrijeme tome i iz našeg društva koji su radili i ljudima koji su nas posjetili, želimo da ta zvjezdarnica bude što življa, da tamo bude ljudi. U tome ne želim se sad hvaliti, ono, hvalite mu usta moje, ali mislim da uspijevamo, imamo puno više mladih nego što je bila prilika ranije, i to je ono što nam je bilo glavno. Mislimo da je prošlo dosta uspješno. Nažalost, imali smo tu sreću koja je uvijek takva da je cijeli tjedan bilo apsolutno oblačno i nismo mogli ništa promatrati, ali evo, ljudi su svejedno došli, slušali predavanja, pogledali te neke astrofotografije koje smo radili i nadam se da je bilo zanimljivo.
0: Međunarodni tjedan svemira svake godine podsjeća nam važnost istraživanja svemira. Zašto je važno da se takvi događaji obilježavaju i u jednoj sredini kao što je Pula?
1: Pa zato mi smo u neku ruku dio svijeta, da se tako izrazim. Mislim da je bitno pogledati u prošlost i to što su ljudi postizali tad sa tehnologijom koja je bila puno limitiranija od one koje imamo. Što je ono na šas posjeća početak tjedna svemira Sputnik, koji je lansiran 57. i ono na čime završava, mislim da je dosta onako čak poetički, je taj Outer Space Treaty koji je potpisan 10.10.57. kojim je obilježeno da je svemir pripada svima, znači da to nije, ne smije se koristiti za ratovanja, ne smije se svojatati, i mislim da je to jedan od značajnijih dokumenata sa neke, tako izrazim, humanističke strane koji su ikada potpisani, kojima je donesena ta odluka.
0: Kada nakon takvog jednog međunarodnog tjedna svemira pogledaš interes i reakcije posjetitelja, šta je za tebe najvažniji rezultat? Novo znanje, poticanje znanstvene znatiželje ili možda odluka nekog čovjeka mladog da se ozbiljnije posveti znanosti i astronomiji konkretno?
1: Pa gledajte, evo, kad sam ja krenuo na zvjezdarnicu 2008. ja mislim da je to bilo, ljudi koji su tada bili su danas, dolaze nama, su danas redom ili rješavaju doktorate ili su riješili doktorate, studiraju, bave se značajnim stvarima, ne samo astronomijom, ja nisam astronom po struci da tako kažem, ali od medicine, od istraživanja u fizici, koji su dosta, znači to je ono što je po meni najbitnije, potaknuti. Evo, moja omiljena slika je, imam sa ovog događaja je jedna slika gdje masa djece trče po tim našim stepenicama u kupolu i pokazuje na slike svemira. Nadam se da će neko od njih biti, probuditi neki interes u njima za to.
0: Definitivno, znači djecu zanima astronomija i svemir.
1: Mi se svi rodimo znanstvenici, ali sa vremenom to izgubimo. To je jedan citat koji mi je ovako dosta značajan kad se time bavim. Da, interesira ih, mislim da sve interesira. Da citiram Neila deGrasse Tysona, ako nemate o čemu pričati, pričajte o svemiru. To je neka zajednička tema koja je svima zanimljiva.
0: On je isto dosta promijenio svoju priču, kako govorimo o vanzemaljskoj inteligenciji, ali doćemo do toga već kad si ga spomenuo. Znamo danas da postoje milijarde galaksija i nezamisli broj zvijezda. Mainstream znanost tvrdi da ima galaksija više nego što ima zrnaca pijeska na ovoj našoj planeti, što stvarno kad pokušamo zamisliti to zvuči nevjerovatno. Ali ipak još uvijek ne znamo da li postoji, ne znamo službeno, da li postoji život izvan Zemlje. Koliko je znanstveno opravdano vjerovati da negdje u svemiru postoje drugi oblici života?
1: Gledajte, ja ću ovako malo na šalu za početak. Moja mama, ja uvijek citiram kad me to pitaju, jako mi je dobar taj citat njen koji je rekla: ako mi ovako štupidi moramo postojati, ma mora neko još biti van. Tako da, ono što jednostavno, gledajte, ja sam, moja druga stvar koju se bavim ima puno veze sa statistikom. Vi kad gledate taj broj, jednostavno, što se reke, galaksija koje postoje, svako te galaksija ima toliki broj zvijezda da nam je unutar njih nezamislivo. Danas astronomija pokazuje da većina, da veliki broj zvijezda ima planete oko sebe, neke vrste. Zamisliti da na nijednom ne postoji apsolutno ništa osim nas je, mislim, malo banalno, ajmo reći. Moje osobno mišljenje je da sigurno, znači, da sigurno postoji nešto vani, u kojem obliku, u kojoj formi, kažem, evo, to isto jedna rasprava koju sam nedavno imao, mi uvijek tražimo nešto slično sebi, možda iz nekog egoizma, ili to, da li je to nešto što je upravo slično nama ili nešto što bi nama bilo potpuno nerazumljivo kao život, to je pitanje, ali moje mišljenje osobno je da nešto postoji.
0: Sljedeće pitanje se tiče otkrića planeta izvan Sunčevog sustava, je potpuno promijenilo našu sliku svemira. Otkriveno je dosta egzoplaneta, znači planeta na kojima postoje slični uvjeti za život na Zemlji. Kako je tvoje mišljenje o tome i o tim egzoplanetima?
1: Evo, ono što prvo što bih morao istaknuti, htio bih pohvaliti doktoricu Šprem, oni koji su vidjeli, znači Katarina Šprem, ona je imala predavanje o egzoplanetima i trenutno imamo jednu inicijativu gdje baš i mi pokušavamo snimiti egzoplanete sa naše zvjezdarnice, sa našom opremom, sa neke tamne lokacije. Ono što je pitanje, znači egzoplaneta, to je upravo ono što sam ih spomenuo, da većina zvijezda, veliki broj zvijezda makar ima neku vrstu planeta oko sebe, i to je ono što smo danas sigurni, znamo da je istina, da postoji puno njih, se nalazi u takozvanim tim habitabilnim zonama, koje se definira kao lokacija gdje možete imati tekuću vodu, koje opet, da li je to nužan uvjet za život, mi ga smatramo da jest trenutno. Ono što, tako da što više otkrivamo, što imamo jače teleskope koje nam omogućavaju da više tražimo, samo ćemo ih nalaziti više i samo ćemo ih nalaziti više koji su primjereni za život, čak i za onaj život kako ga mi poznajemo.
0: Koliko je realno po tebi za očekivati da će se možda stvarno pronaći nekakav život na tim egzoplanetima?
1: Tu je sad limit tehnologije, znači način na koji mi imamo. Jedna stvar koja se nije baš popratila u medijima, mislim da je dijelom bilo, makar zbog to, zbog što su se događale neke stvari druge tada u političkom spektru, je da je na Marsu pronađen jedna vrsta kamena, nisam tu stručan pa ne mogu objašnjavati previše, koja se javlja, znači, zbog aktivnosti bakterija. Znači, ne samo da moramo šibati negdje na neke egzoplanete, nego postoji mogućnost da na samom Marsu je nekad postojao život u nekom obliku, i da možemo naći dokaze da je postojao. Nažalost, pitanje je kako da vući nazad taj kamer na analizu, da potvrdimo da to je, da su to stvarno ti leopard spotovi koji su u pitanju. Onda kad pogledate da je tu, znači u našem susjedstvu moguće nešto postojalo, sigurno, kažem, vjerojatnost da će postojati vani je jako visoka. Ali ono što je tu problem, kao što se rekao, je tehnologija. Znači, naši teleskopi su limitirani i vidjeti išta osim neke osnovne spektrometrije koja nam govori kakav je sastav atmosfere i onda preko toga pretpostavljati je, je jako teško. Znači, jedino ako stojimo, čekamo sa nekim radioteleskopom i dobijemo neki signal, ali opet, to su toliko udaljenosti da, nažalost, i to moramo čekati.
0: Svemir se širi, a znanstvenici govore i o tamnoj tvari, tamnoj energiji, čiju prirodu još ne poznajemo. Što nam to nepoznavanje govori o granicama našeg današnjeg znanstvenog znanja?
1: Znači, po pitanju znanstvenog znanja, to je dobro rečeno, znanost je ovako, znanost ima jednu zanimljivost, osobnost, gotovo bih rekao, osobnost je da je poda promjenjiva, mora biti promjenjiva, znači nemate tvrdih činjenica, sve ono što mi učimo, kažem, od točke da, evo, ako imate neke mlađe slušatelje koji su sad učili kako radi gravitacija i Newton, niti 200 godina kasnije smo skužili da to nije baš tako, nego samo na nekim skalama kad je Einstein uletio sa teorijom relativnosti. Tako da vam to ono govori da jednostavno kažem, sama znanost mora ostati fleksibilna, mora ostati otvorena i ići prema tome da može. Sama tamna tvar je, evo, jedna, odnosno tamna energija je dobra indikacija toga koja pokazuje, za one koji ne znaju sam taj naziv zašto se naziva tamna energija, je da smo primijetili, odnosno fizičari koji se time bavili su primijetili da imamo neki faktor koji ne možemo objasniti, onda su ga upravo nazvali tamna energija, odnosno tamna tvar, kako bi objasnili zašto ne mogu to vidjeti, zašto se ne vidi na teleskopima i zašto utječe na naš svemir. Što je to točno, na koji način to zapravo izgleda, mi danas po znanosti jednostavno ne znamo, ne možemo.
0: Nadam se da ćemo to dokučiti kad tad, Sandi, kad gledamo udaljene zvijezde, galaksije, zapravo gledamo njihovu prošlost, jer naravno svjetlosti je potrebno vrijeme da stigne do nas. Koliko nas je to promatranje svemira, zvijezde, galaksija, koliko nam je omogućilo da razumijemo vlastito porijeklo i povijest samog svemira?
1: Pogledajte, vlastito porijeklo je ono što, možda postoje teorije koje nam govore da je možda iskra koja je zapalila život bila došla sa nekog kometa ili asteroida. To je jedna od potencijalnih teorija. Kažem, kada se vraćamo toliko u prošlost, mi kao astronomi imamo jednu zahvalnost što je nama prošlost dosta dostupna. Ljude to nekako kaže, joj, to je staro, znači prošlo je tisuće godina, mi gledamo prošlo, to je zapravo jedan benefit astronomije koju si puno drugih znanosti ne može dozvoliti, ne mogu vidjeti što je točno bilo prije 5-6 tisuća godina, nego tu moraju i koristiti neku, kako bih rekao, određene pretpostavke, zaključke na puno manje detalja nego što mi imamo u astronomiji imamo. Mi zapravo imamo jedan vrt stvari koje možemo promatrati i vidjeti kako sve mi izgledalo prije X godina, prije Y godina, prije Z godina, i to nam je definitivno jedan veliki, veliki benefit.
0: Svemirska istraživanja danas nisu samo pitanje znanstvenog prestiža, nego i tehnologije, gospodarstva, a i budućnosti čovječanstva. Koliko je realno očekiva da će čovječanstvo, odnosno ljudi, tijekom evo naših života, trajno boraviti na Mjesecu ili možda zakoračiti na Mars?
1: Ja ću reći da se ja nadam da hoćemo. Mislim da smo mi kao ljudi puno slomljivija vrsta nego što jesmo. Evo, istaknuo bih baš istraživanje Damira Šegona, spomenuo sam ga prije, još nekih, još puno drugih znanstvenika koji rade na detekciji asteroida kako bi izbjegli udar, i DART misija NASA koje postoje kako bi ih mogli izbjeći upravo ono sudbinu dinosaura, jel, možemo reći da smo sigurni makar u jednoj većoj mjeri nego što smo bili od toga, zahvaljujući velikom trudu velikog broja znanstvenika, ali od tisuću drugih stvari koje nam prijete, od bijelosti super vulkana do bog zna čega, bolesti, virusa i tako dalje, da sad ne ulazimo u te tematike, bilo bi dobro imati kao kad imate podatke pa ispremate, imati neki backup i staviti tehnologije. Teoretski sve postoje, problem je kao kada se kampiri, idete na kampiranje pa nešto zaboravite, znate da je nezgodno, zamislite dođete na mjesec koji je 380 tisuća km daleko i shvatite da ste zaboravili neku proverbijalnu četkicu za zube, desi se neki problem ili nešto, to je ono što moramo, na čemu moramo raditi i riješiti, ali postoji velika mogućnost. Evo, već imamo ljude koji žive u svemiru jako veći period vremena.
0: Vratimo se malo na taj mjesec. Dosta je kontroverzna ta priča o čovjekovom dolasku na mjesec. Riječ je o 1969. kad nije bilo baš ni kompjuterna, ni interneta, ni koje čega nije bilo. Kako je tvoje osobno mišljenje?
1: Ja ću ovako reći, ja volim tu biti optimist. Znam da, znači, ono što možete provjeriti, što možete vidjeti, što sam imao priliku ono vlastitim očima posvjedočiti, je da postoje stvari na mjesecu koje smo ostavili. To su pravilu zrcala koje koristimo za mjerenje udaljenosti mjeseca sa laserom. Znači, činjenica da smo nekako se dokopali do tog mjeseca. Što se tiče samih ljudi, znam da zvuči nevjerojatno, ja bih rađe to sa moje strane interpretirao kao jednu moć ljudskog duha nego nešto što je Kubrick ovaj scenirao ili koja je već bila priča, ideja. Evo, moje osobno mišljenje vjeruje da smo uspjeli. Sad vidjet ćemo, nadam se da ćemo sad s ovim Artemisom uspjeti opet. Mislim da će to biti možda najveći dokaz da prema jednom i drugom smjeru kako pružite Artemis misije.
0: Sandi, što tebe osobno i nakon svega što si naučio o svemiru još uvijek može iznenadi, fascinirat ili ostaviti bez odgovora kad pogledaš u nebo?
1: Pa gledajte, ja volim vidjeti ono što je, svemir je jedna toliko velika stvar, puna misterija, puna prostora, puna stvari na koje ne možemo odgovoriti i na koje niti nikad ne, možda nećemo imati siguran odgovor, osim ako se dogodi nešto.
0: Budemo optimisti, ajde. Možda ćemo sve.
1: Ali, evo, iskreno, to je upravo ono što ja volim. Ja volim zagonetke, ja volim misterije, ja volim upiti, ja volim mogućnosti i mislim da nigdje nema više mogućnosti nego u svemiru.
0: Lijepo si to rekao. Evo, kad bi bilo kojim čovjeku mogao preporučiti jednu stvar koju bi trebao učiniti kako bi drugčije doživio svemir i svoje mjesto u njemu, što bi to bilo?
1: Ja bih vam savjetovao da dođete po sebi pogledati kroz teleskop, to je možda malo sebično, ali ako vam je to van puta ne želite, proguglajte ono, to je ono TikTok fora ili nešto, proguglajte svoj datum rođenja i nebula Magrice ili nešto tako i vidite šta će vam izbaciti. Vjerojatno će izbaciti nešto što se je pronađeno na vaš dan rođenja ili nešto slično i vidite ukoliko stvarno prekrasnih stvari postoji u svemiru u kojima možemo uživati i vidjeti, koji su nam stavljeni na raspolaganje, da tako kažem.
0: Sandi, evo, ako smo, nadam se da smo zaintrigirali naše slušatelje, kako se, gdje, kad mogu doći, kad se mogu javiti, recimo, postoji online prijava za posjetu zvjezdarnici?
1: Naša stranica je dosta laka za nać, ADIP, znači Astronomsko društvo istrapula.hr. Tamo ćete naći moj broj službeni kao tajnika zvjezdarnice. Nažalost, kao što sam rekao, volonteri smo, nemamo kapacitet biti stalno otvoreni, ali kad god ste zainteresirani, nazovite, mi organiziramo posjetu po želji, da li je to jedna osoba, da li je to 20 osoba, 50-100 nemamo kapacitet, a inače, evo, nalazimo se u pravilu petkom, tako da bilo tko je zainteresiran postati član društva ili nas samo posjetiti, petkom dođete, savjetujem svejedno da me nazovete, pingate za svaki slučaj, čisto da se ne dogodi, evo, da upravo taj tjedan smo zbog nečega odgodili ili tako nešto, ali kažem, petak oko 8 sati na Pulskoj zvjezdarnici je gotovo sigurno da ćete naći nekoga tamo i moći popričati, vidjeti, možda baciti oko kroz teleskop.
0: Kažeš, volonteri ste, ali dobro, postoji li mogućnost da se neko, barem jedna osoba zaposli? Kako surađujete s gradom, županijom?
1: Trenutno imamo određeno financiranje. Zvjezdarnica je nama povjerena još po nekim ugovorima tamo 90-ih. kada se ovaj, iz bivše države prelazilo u ovu i to se rješavalo. Sa gradom surađujemo, dobivamo određeno financiranje od županije, evo i ovaj Međunarodni tjedan svemira je dijelom financirala Istarska županija. Nažalost, iznosi onaj koji je privatnik, ko zna koliko dođe, bruto dva plaća, to nam je daleko ovaj, izvan dosega, čak i da uzmemo nekog u dijelu radnog vremena, nažalost trenutno, samo zgradnica je stara, održavanje je skupo i onda nam tu otiđe dosta financija.
0: Da, šteta, ali nadam se da će se tu stvari promijeniti. Kakvi su evo do kraja godine aktivnosti? Da li postoji neki posebni program, nešto će se dešavati na zvizdarnici?
1: Trenutno nemamo fiksno planirano ništa do samog kraja godine. Osim tih, znači, petko imamo taj tečaj astronomije i susrete društva, ali uvijek nas možete zapratiti. Aktivni smo, zahvalio bi našim članovima koji to mi pomažu raditi na puno društvenih mreža. Zapratiti nas uvijek objavimo ako imamo neku priliku za neko predavanje ili nešto organizirati. Tako da evo ga, to je.
0: Sandi Barezi Šegota iz Astronomskog društva Istra iz Zvjezdanice Pule pomoglo nam je danas da barem na kratko pogledamo dalje od naše svakodnevnice i prisjetimo se koliko je svemir velik, tajanstven i pun pitanja. Na koja još tražimo odgovore. Sandi, hvala što si. Našo vrijeme za emisiju.

U današnjoj emisiji slušamo album Bleach, prvi album američke grupe Nirvana. Taj album je 1989. godine objavio američki Sub Pop Records. 11. pjesama na prvom albumu Nirvane, čušemo ih sve danas, a produkciju potpisuje poznati američki producent Jack Endino. Nakon izdavanja njihovog debitanskog singla Love Buzz na Sub Popu u studenom 1988. Nirvana je 3 tjedna vježbala pripremajući se za snimanje albuma. Glavna snimanja održana su u Reciprocal Recordingu u gradu Seattle između prosinca 1988. i siječnja 1989. Inače, album Bleach je jedini Nirvanin album objavljen za Sub Pop Records i jedini album na kojem je sudjelovao bubnjar Chad Channing. Nirvana je započela snimanje 24. prosinca 1988. Ponovno su snimali 29. i 31. prosinca te 14. i 24. siječnja 1989. Tri pjesme s albuma Floyd the Barber, Paper Cuts i Downer snimljene su u Reciprocal studiju u siječnju 1988. s Dale Croverom na bubnjevima. Unatoč pokušajima da ih ponovno snime s novim bubnjarom Chad Channingom, bend je na kraju odlučio remiksirati verzije snimljene s Croverom za konačnu verziju albuma Bleach. Frontman grupe Kurt Cobain bio je pod pritiskom da stvori glazbu za Bleach koja je u skladu sa grunge-om koji je tada bio popularan i kojeg su favorizirali njegova diskografska kuća i suvremena glazbena scena u gradu Seattle. Kurt Cobain je tvrdio da je većina tekstova napisana noć prije snimanja dok se on osjećao iznervirano te da ih nije baš cijenio. Izlazak albuma je dodatno odgođen nekoliko mjeseci dok Sub Pop nije uspio osigurati dovoljno sredstava za izdavanje. Naslovnicu albuma fotografirala je Cobainova tadašnja djevojka Tracy Marander tijekom koncerta u umjetničkoj galeriji Reco Muse u gradu Olimpiji, država Washington. Čućemo sad prve 4 pjesme s albuma Bleach, a to su pjesme Blue, Floyd the Barber, About a Girl i School.

Bile su to prve četiri pjesme sa albuma Bleach, prvog albuma američke grupe Nirvana, koji je objavljen 1989. godine. Album se nakon objavljivanja nije dobro prodavao, ali je dobio pozitivne kritike od specijaliziranih kritičara. Postao je umjereni hit na sveučilišnom radiju i u krugu underground do it yourself ekipe. Prema novinaru

Charles M. Youngu u The New Rolling Stone album Guide. U New Musical Expressu novinar Edwin Pouncey dao je Bleachu ocjenu 8 od 10 i napisao: ovo je najveći i najlošiji zvuk koje sa pop do sada uspio iskopat. Toliko primitivan da uspijeva natjerat kolege iz izdavačke kuće sa pop grupu Mudhoney da zvuče kao Genesis. Push recenzent Melody Makera smatrao je Nirvanu jedinom sub pop grupom do danas čije pjesme dosljedno odgovaraju standardima koje su postavili njihove kolege iz grupe Mudhoney. Thurston Moore, gitarista grupe Sonic Youth, bio je impresioniran albumom, a tijekom masteringa albuma Goo Sonic Youth iz 1990. Thurston Moore je izrazio želju za zvukom sličnim koji je na albumu Bleach. Prije nego je objavljen Nevermind, legendarni drugi album Nirvane, album Bleach je prodan u oko 40.000 primjeraka u Sjevernoj Americi. Ponovno izdanje albuma iz 1992. bilo je uspješnije na ljestvicama. Album je dosegao broj 89 na ljestvici prodaje u SAD-u, broj 33 u Velikoj Britaniji, a smrt Kurt Cobaina u travnju 1994. također je dovela do oživljavanja popularnosti i prodaje albuma Bleach. Bleach je dobio platinasti certifikat od strane udruge diskografske industrije Amerike u veljače 1995. prodan je u procijenjenik više od 2 milijuna primjeraka samo u Americi. To je do danas ostao najprodavaniji album izdavačke kuće Sub Pop Records. Idemo dalje, čućemo sljedeće 4 pjesme sa albuma Bleach, a to su pjesme Love Buzz, Paper Cuts, Negative Creep i Scoff.

Radio Royce. Čuli smo do sada sveukupno 8 pjesama sa albuma Bleach, ostale su nam još 3 pjesme sa prvog albuma grupe Nirvana. Prije nego ih čujemo, recimo da je Nirvana osnovana u gradu Aberdeenu, država Washington, 1987. godine. Osnovali su je pjevači, gitarist Kurt Cobain i basist Chris Novoselic, a bend je prošao niz bubnjara, od kojih je najpoznatiji Chad Channing, prije nego što je 1990. Kurt Cobain angažirao Dave Grohla. Nirvanin uspjeh popularizirao je alternativni rock, a često su ih nazivali glavnim bendom generacije X. Njihova glazba ima veliku popularnost i dan danas i nastavlja utjecati na modernu rock kulturu. Razvili su zvuk koji se oslanjao na dinamičke kontraste, često između tihih stihova i glasnih i teških. Nakon što su 1991. potpisali ugovor sa velikom izdavačkom kućom David Geffen Records, Nirvana je postigla neočekivani mainstream uspjeh sa singlom Smells Like Teen Spirit, prvim singlom sa njihovog značajnog drugog albuma Nevermind, koji je objavljen 1991. Obilježena svojom punk rock estetikom, Nirvanina fuzija pop melodije s bukom u kombinaciji s njihovim temama abjekcije i društvenog otuđenja donijela im je globalnu popularnost. Nirvana se raspala nakon samoubojstva Kurt Cobaina u travnju 1994. Nirvana je jedan od najprodavanijih bendova svih vremena, prodavši više od 75 milijuna primjenaka albuma diljem svijeta. Časopis Rolling Stone je 2004. proglasio, odnosno svrstao Nirvanu među 100 najvećih izvođača svih vremena. Uvedeni su i u kuću slavnih rock'n'rolla u svojoj prvoj godini podobnosti 2014. Eto, čućemo i zadnje 3 pjesme sa albuma Bleach, a to su pjesme Swap Meat, Mr. Musash i završna Sifting.

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album Bleach, prvi album američke grupe Nirvana. Taj album je 1989. godine objavio američki Sub Pop Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Radio Rojc, radio zajednice.

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Pozdrav opet, ja sam Bebe i bit ću danas s vama u Siesti de Royce sljedećih 120 minuta. 22 su stupnja trenutno u Puli, pa to je za 15. listopada, vrijeme danas sasvim ok. Počinjem se pitati kako će biti ova zima, da li će nam uopće trebati zimska roba. U svakom slučaju 22 su stupnja, to je maksimalna današnja temperatura. Sutra će biti, kažu, još stupanj toplije, neki 23, sunčano, uz tek neznatnu prolaznu na oblaku i još, dakle, stupanj toplije. Vikend bi trebao biti čist, dakle, bez ikakvih oborina i isto ovako vrijeme. More je 22 stupnja, nemojte zaboraviti, otići na more, idealni su uvjeti. A nekakva kiša bi prema prognozi tek sredinom sljedećeg tjedna i to ćemo vidjeti ako će to stvarno tako i biti. Ima li što od servisnih informacija? Evo ima jedna obavijest iz Pula Prometa koji obavještavaju korisnike njihovih usluga da se od sutrašnjeg petka 16. listopada zbog završetka radova i ponovnog otvaranja Vodnjanske ceste u zoni raskrižja sa Fažanskom cestom za promet autobusne linije 422 s pripadajućim varijantama vraćaju na svoje uobičajene trase prometovanja. Navedenim linijama ponovno će biti omogućeno korištenje autobusnih stajališta koja su tijekom privremene regulacije prometa bila izvan funkcije. Linije 5 i 21 s pripadajućim varijantama nastavljaju prometovati obilaznim trasama zbog radova na Fažanskoj uz izmjenu dijela trase na području Velog Vrha. Od sutrašnjeg petka autobusi navedenih linija ponovno će u oba smjera prometovati preko autobusnih stajališta Veli Vrh A i Veli Vrh B, dok se privremena zamjenska stajališta Valilunga A i Valilunga B ukidaju. Sve ostale prethodno uvedene izmjene trasa i vremena polazaka linija 5 i 21 s pripadajućim varijantama ostaju primjeni do završetka radova i ponovne uspostave redovnog prometovanja, javljaju iz Pula Prometa.

A danas je u Pazinu s početkom točno u podne započela tematska sjednica grada Pule, županijske skupštine o Kaštijunu. Portal Lista 24 prenosi da je prosvjed uoči te skupštine, građanski prosvjed održan u svakom slučaju pri ulasku u Pazinski spomen dom oko 200 građana, među kojima puno iz građanske inicijative Ujedinjene Labinštine, ali i dosta Pazinjana i Puležana, glasno je izviždalo vijećnike HDZ-a predvođene Marijom Bratulićem i prvim pazinskim HDZ-ovcem Endijem Rimanićem. I portal Lista 24 piše da su oni ubrzavali korak kako su im prosvjednici sve glasnije, bijesije i višekratno vikali da su prodane duše. A nešto lukaviji su izgleda bili IDS-ovi županijski vijećnici, istarski župan Boris Miletić i pulski gradonačelnik Grbin, koji su u spomen dom navodno ušli sa stražnje parkiralične strane. U svakom slučaju, portal Lista 24 piše dalje da je politički barometar na glavnom ulazu pokazao relativnu tišinu za vrijeme prolaska SDP-ovaca uz poneko fotografiranje građana sa Sanjom Radolović, dok je pljeskom ispraćena pazinska gradonačelnica Suzana Jašić te njeni kolege vijećnici iz stranke Možemo, a za to vrijeme već u sali bila njihova stranačka kolegica Dušica Radojčić. Skupu su se iz Pule, piše dalje portal Lista 24, odazvali sada opozicijska pulska vijećnica Lorena Boljunčić i njena kolegica s liste Danijela Križman, zatim nezavisna vijećnica Koviljka Aškić, SDP-ova Matilda Nikić te Mauro Ugušić, sa liste Gorana Mihovilovića, a od IDS-ovaca predsjednik gradskog vijeća Valter Boljunčić. U svakom slučaju, šta kažu građani, od pulskog gradonačelnika Peđe Grbina zahtijevaju da poduzme sve mjere iz svoje nadležnosti radi prekida rada Kaštijuna, te pokrene službeni postupak za ukidanje statusa regionalnog odlagališta na lokaciji Kaštijun. U svakom slučaju vidjet ćemo kako će se sve to odvijati na toj sjednici. Očekujemo najnovije vijesti. Rekoh, sjednica je počela u 12 sati, dakle, točno u podne. A mi ćemo nakon ovog uvoda u današnjoj sjesti malo zasvirat. Čućemo par bendova dobrih. Prvo Arab Strap, pa The Tubs, pa Trikija i Mitch Sandersa i Yard Act. A onda se vraćam kao bumerang kad ga baciš.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Siesta de Royce.
1: Čitane sati skoro 22 minute, slušate Siestu de Royce. Rekoh u otvaranju, rekao sam o zajedničkoj sjednici gradskog vijeća i županijske skupštine u Pazinu koja je počela u točno u podne, vezano za Kaštijun i prosvjedu koji je održan ispred spomen doma u Pazinu, te rekoh da očekujemo nove vijesti. Evo, Istra 24 portal donosi nastavak te priče. Peđa Grbin se ispričao građanima zbog Kaštijuna, kaže ako su svi za zatvaranje, Pula neće biti prepreka. Dakle, pulski gradonačelnik se ispričao na današnjoj zajedničkoj sjednici gradskog vijeća i županijske skupštine građanima koji žive u neposrednoj blizini Kaštijuna zbog posljedica koje je izgradnja centra ostavila na kvalitetu njihova života, prenosi portal Lista 24. Ispričavam se u svoje ime, ali u ime grada Pule, jer stvari nisu pošle kako su trebale. Kaštijun i Marišćina bili su prvi centri, na njima se učilo, a danas se drugi centri grade uz puno više standarde, kazuje pulski gradonačelnik, te poručio da Pula neće biti prepreka u zatvaranju Kaštijuna ako se o tome postigne konsenzus svih jedinica lokalne samouprave i županije uz dogovor o novoj lokaciji centra i načinu financiranja. Činjenica od koje ne možemo pobjeći jest da je izgradnja Kaštijuna negativno utjecala na kvalitetu života ljudi koji se nalaze u neposrednoj blizini. Aleluja! Ja ću napraviti ono što mnogi političari nisu htjeli, ispričat ću se, rekao je Peđa Grbin, te dodao da su građani bili uvjeravani kako će im nakon izgradnje centra biti bolje, na stvarnost je ipak drukčija. Pulski gradonačelnik je potom poručio da osobno nije protiv zatvaranja Kaštijuna, ali upozorava da takvu odluku nije moguće donijeti bez odgovora na ključna pitanja, prenosi portal Lista 24. Prvo je pitanje kamo će u slučaju zatvaranja ići smeće dok novi centar ne bude izgrađen, a drugo, gdje bi taj novi centar trebao biti? Treće pitanje je koliko će cijena biti takve odluke i za tijela javne vlasti, ali i za građane koji financiraju jedinice lokalne samouprave i plaćaju odvoz smeća, rekao je u Pazinu Peđa Grbin, a prenosi portal Lista 24. Ako su jedinice lokalne samouprave i županija spremne sudjelovati u zatvaranju Kaštijuna, ako su spremne što prije odrediti lokaciju novog centra, Pula neće biti prepreka zatvaranju Kaštijuna. Bilo bi apsolutno nepošteno da trošak zatvaranja bude samo na leđima građana Pule. Trošak zatvaranja moraju proporcionalno snositi sve jedinice lokalne samouprave, ali i država, jer centri nisu nastali sami od sebe. Poručuje pulski gradonačelnik u Pazinu, te upozorio da se pitanje nove lokacije centra neće moći zbjeći ako se ne postigne konsenzus o zatvaranju Kaštijuna. Istra ima oko 3 godine da donese novu odluku, ali nakon toga će postati kasno. Napravit ćemo sve što je u našoj moći da se stanje poboljša, rekao je u Pazinu pulski gradonačelnik Grbin, a prenosi portal Istra 24.

0: siesta de Royce.
1: sati 32 minute, slušate Sjestu de Royce. Da li znate da se na sutrašnji petak, 16. listopada, obilježava svjetski dan hrane? Hrana. I Nastavni zavod za javno zdravstvo naše županije obilježava svjetski dan hrane. Dakle, diljem svijeta će se obilježiti, pa tako i kod nas, sutra 16. listopada, na obljetnicu osnutka Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda. Svjetski dan hrane prilika je da se skrene pozornost na globalnu borbu protiv gladi, pravo svih ljudi na dostatnu i kvalitetnu prehranu, te važnost održivih prehrambenih i poljoprivrednih sustava. Tema Svjetskog dana hrane ove godine glasi Inoviraj danas, nahrani sutra, čime se ističe uloga znanosti, tehnologije i inovacija uz primjenu tradicionalnih znanja i uključivih pristupa u stvaranju učinkovitih, otpornih i održivih poljoprivredno-prehrambenih sustava. A cilj je osigurati da svi imaju pristup dovoljnoj količini raznovrsne, sigurne i nutritivno vrijedne hrane uz očuvanje prirodnih resursa i planeta za buduće naraštaje. Povodom Svjetskog dana hrane, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije organizira kreativne i edukativne radionice za djecu rane i predškolske dobi u Novom vrtiću Sisplac u Puli, a radionice će se održati naravno sutra s početkom u 9 sati i 15 minuta ujutro, a očekuje se sudjelovanje nekih približno 50 djece. U svakom slučaju, djeca će sudjelovati u 4 aktivnosti koje povezuju prehranu, učenje i kretanje sa nutricionistkinjom te kineziologinjom Službe za javno zdravstvo i promicanje zdravlja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo naše županije. Dakle, to su 4 aktivnosti, su šareni tanjur, duga od hrane, poligon ne bacaj hrane i poligon pronađi skupinu hrane. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da se prehrambene navike i sklonosti oblikuju od ranog djetinjstva, te da raznolika prehrana utemeljena na različitim nutritivno vrijednim namirnicama pridonosi zdravlju. U svakom slučaju, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije poziva sve da poprate ovaj događaj, te na taj način sudjelujete u osvješćivanju građana povodom sutrašnjeg Svjetskog dana hrane. Šta slušamo sad? Slušamo 3 benda iz Seattla, Alice in Chains, Mudhoney i Soundgarden, pa se vraćam sa sportskim vijestima.

0: Está de Royce.
1: U današnjoj sjesti trojice, par minuta posvećenih nogometu. Protekla dva dana, navečer igrane su utakmice Lige prvaka, UEFA Lige prvaka. Bilo je vrlo zanimljivo i prilično efikasno. Danas navečer se nastavljaju utakmice u konferencijskoj UEFA-noj konferencijskoj ligi i Europskoj ligi. Hrvatska ima još dva predstavnika, Hajduk i Dinamo, koji predstavljaju Hrvatsku u toj ligaškoj fazi europskih natjecanja. Rijeka i Varaždin su ispali prije. Dakle, večeras ili ti danas u Splitu na Poljudu u 18.45 Hajduk dočekuje Ajax iz Amsterdama, konferencijska liga, a u 21 sat Dinamo na Maksimiru dočekuje Anderlecht u sklopu drugog kola Europske UEFA-ine Europske lige. Vjerojatno pratite medije pa i znate, neredi u Splitu vezano dakle, za ovu utakmicu uoči večerašnjeg ogleda Hajduka i Ajaxa. U samom središtu Splita došlo je do velikih navijačkih sukoba. Jučer kasno navečer oko 150 pripadnika Torcide napalo je nizozemske navijače na rivi, koji su navodno isto bili dobro naoružani. U Splitu je vladalo opsadno stanje prije nego što je policija uporabom sredstva prisile uspostavila red. Evo par informacija. U noćnom sukobu privedeno je 57 osoba, dok se ukupni broj privedenih navijača protekla dva dana popeo na oko 100. Četvorica nizozemskih državljana zatražila su liječničku pomoć u KBC-u Split zbog lakših ozljeda. Kod skupine navijača Ajaxa policija je pronašla noževe, cigle i kamenje, zbog čega su nepravomoćno osuđeni na 7 dana zatvora. Kakve su reakcije javnosti, nizozemski mediji i javnost oštro su osudili ponašanje huligana, nazivajući scene barbarstvom i sramotom, te zazivajući reakciju UEFA, dok su s druge strane pohvalili brzu i strogu reakciju hrvatske policije. Ne znam da li kako bi više komentirao sve to skupa i te navijače i sve to, zašto je to, zašto ih taj nogomet potiče na nasilje. Ho jebo vas, nogomet. No evo, reću još da se ovog vikenda nastavljaju utakmice i prve hrvatske nogometne lige. 10. kolo je na programu koje se igra od petka 16. listopada pa do nedjelje 18. listopada. Kakav je raspored utakmica? U petak u 18 sati u Velikoj Gorici igraju Rudeš i Rijeka. Subota u 15 sati Istra 1961 gostuje u Zagrebu, igra protiv Lokomotive. U 15 sati počinje utakmica, a u 18 sati u subotu Osijek Gorica na Opus Areni u Osijeku. Te nedjelje još dvije utakmice, Hajduk Varaždin na Poljudu u 15 sati, te u 18 sati Slaven Belupo protiv Dinama na gradskom stadionu u Koprivnici. Može jedna nogometna pjesma.
2: Champion des mandats de football.

0: Fiesta de Royce.
1: Petnaest sati, skoro 3 minute, što će reći u prevodu da smo u drugom dijelu, drugom satu današnjeg izdanja Sjeste de Rojc. A portal Ravno do dna prenosi šta se to u Hrvatskoj prodaje, kakva glazba, dakle ko je na vrhu prodaje albuma u Hrvatskoj. Pa kažu sljedeće, svojim 7. studijskim izdanjem koje donosi ukupno 11 pjesama, grupa Detour iz Zagreba ujedno obilježava i 20 godina postojanja i oni su dakle na vrhu sa svojim albumom Sve je OK. Osim Detoura, ovog tjedna posebno se ističe i grupa Jinx koja je s albumima Pompeji, Ljetna ploča katastrofe, Avantura počinje i Second Hand zauzela čak 3 mjesta u samom vrhu liste najprodavanijih. Top 5 zaključuje Toše Proeski s kompilacijom The Very Best Of, a kako je na listi stranih albuma, Miley Cyrus s albumom Bass Persuades nastavlja nizat uspjehe, pa i treći tjedan provodi na vrhu strane liste prodaje, a uz odlične rezultate albuma prenosi dalje portal Ravno od dna. Miley ovog vikenda čekaju i 2 rasprodane večeri u kultnom Hollywood Bowlu u Los Angelesu. Odmah iza nje stiže Cat Sai s albumom Wild, dok je treću poziciju ovog puta osigurao francuski duo Air sa izdanjem Moon Safari Live and Demos. Među najprodavanijim stranim izdanjima ponovo su se našli Stray Kids sa izdanjem This and That na 4. mjestu, te engleski band The Pulp sa svojim albumom Live koji je na 5. mjestu prodaje stranih albuma. Inače, tjedne top liste prodaje Hrvatske diskografske udruge nastaju na osnovi kompiliranja podataka sa prodajnih mjesta diljem Hrvatske i internetskih trgovina diskografskih kuća. Ove tjedne liste su donijele plasman najprodavanijih albuma u tjednu od 28. rujna do 4. listopada, prenosi portal Ravno do dna. A čut ćemo i 2 benda koji su na ovim listama, jedan domaći Jinx sa pjesmom Na zapadu, te francuski duo Air sa pjesmom Sexy Boy.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

15:56, evo nas na kraju današnjeg izdanja Sjeste de Rojca, na samom kraju neponovljiva Šina do Konor s pjesmom You Made Me Thief of Your Heart. A prije nego što odjavim Sjeste de Rojca, reću vam još da sutra u 11 sati, sutrašnji petak 16. listopada s početkom u 11 sati, na mjestu današnje Gotonove uvale polaganjem vijenaca prigodnim programom obilježit će se 97. obljetnica pogibije velikog antifašista i rodoljuba Vladimira Gortana, i to kod spomenika Vladimiru Gortanu na pulskoj šetnici Lungomare. Smrt fašizmu. A u nastavku našeg programa danas na Radio Rojcu od 16 do 17 sati slušamo sat vremena regionalne glazbe: Hrvatska, Slovenija, Srbija, BiH, Makedonija. A onda se čujemo opet u studiju 22 u 17 sati. Budite dalje uz Radio Rojcu.

da volim jesen. U proljeće mi nekako ništa ne paše. Nervozan sam i nadrkan ujedno, pa ne mogu normalno djelovati. Samo se vusaram, psujem, jebem ti vrijeme. Jebem ti ljude, jebem ti sve skupa.

kretati se sa pješačkim zonama bez ikakvog unutarnjeg mjesta.

ne volim proljeće. Zato ne volim ni ljeto. Je previše i više od previše ogromno.

pitam se, nije li to ipak preveliko naspram mene, koji nisam velik. Dođe mi da po cijele dane pijem pivo, noću isto i da ne radim ništa pametno, što obično radim kad nije ljeto. Zato mi ljeto ne paše, a ni zima, zimi je sve premalo, stisne se sve u meni i ne da se vani. Stišće me unutra kao tvrda stolica, a nije tvrda, normalna je.

ne volim kad se iz mene pari. Zato mi zima ne leži, a jesen je druga priča. U jesen postanem toliko pametan da mogu odjednom pisati dvije pjesme, čitati tri romana, gledati ugašen televizor, uzeti psa u naručje i slušati kako gljive rastu. Puk, puk, puk. 4 godišnja sr.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: školu.
1: Ovo je Radio Roja. Radio Roja. Na 87,7.
2: Istina blijedi, mrak je sve crnji, svijet je sve pliči, teror ekrana, horda iz mraka, nadire riče, hrani se strahom, širi ko kuga, medijska kuga, Lili Madonna, kraljica drona, Babilon kurva, plastični Isus, misa od piva, Thompson Gevera, Rafael Boban, pijana, bojna, grupni orgazam, nacije, ponos, za dom je spermi, leti kroz Matrix, rađa se rasa, rađa se moć, rađa se noć. Hodamo šumom, tiho, bez glasa, dok kiša pada, blato je meko. Šuma je snena dok rijeka šumi, a vjetar spava i zora sviće na obali drugoj. Vidim ljude što jašu ispod kaputa, vire im krila. Djevojka mlada okreće glavu, smiješi se blago i tiho nam kaže.

ulici mladež pjeva zemlju za nas, za sve naše ljude, za svu našu djecu, dok kerovi bijesni nasrču tuku, jer vođa se boji, u strahu je vrag, plotun u grudi, topovi zvučni, lomi se kristal iskre slobode, fantom slobode gleda i pita gdje si ti.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Zdravo opet, ja sam Bebe i bit ću danas s vama u Studiju 22 do 19 sati. Kao i prošlog četvrtka slušat ćemo Jazz Fusion produkciju, više Fusion nego Jazz. Ali danas miks starije i novije produkcije. Pa ćemo krenuti sa jednim blokom starijih pjesama i izvođača, Weather Report, Area, Lounge Lizards i Defunct.

0: Studio 22.
1: Osamnice sat i 50 minuta, evo nas skoro na kraju današnjeg izdanja Studija 22, u kojem smo slušali jazz fusion, više fusion nego jazz produkciju, stariju i noviju. Krenuli smo sa legendarnim američkim fusion bandom Weather Report, a s njima ćemo i završiti, slušamo pjesme Lusitanos, Eat in Town i onda se vraćam na odjavu.

0: Studio 22.
1: 19. sati, Studio 22 je završio. Pa red je da se odjavim, ali prije svega reću vam da će vas, kao i obično, nastaviti zabavljati naš DJ Sam. A sutrašnji petak, 16. listopada, će biti sunčan. Dakle, kako je prognoza za sutra? Sutra u Puli, pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 22 stupnjeva, minimalnom jutarnjom oko 14, temperatura mora 21 stupanj, pa to je sjajno za 15. listopad, 16. Kaže ovako, jutro će započeti uz nešto više oblaka, na od sredine dana nastupit će razvedravanje koje donosi obilje sunčanih razdoblja, popodne vjetar slab sjeverozapadnog i sjevernog smjera, a vjerojatnost za oborine je iznimno niska, ispod 10%. Eto, sve je jasno, ja sam Bebe, pozdrav svima, budite i dalje uz Radio Rojc.
0: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne, proces je racionalnog duha. Studio 22.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

They're not.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.